Mikmanxanı səyahətçilərinin Yezi kənd mənzərəsini çökmə sınaşdı ki, aldın tallışıqı aylandı. Bargöl Qazaq Abdunum nahiyəsirə yaylaqnın salqınlıqını yastıqılıb uxluqılıb oludu. Özgəçə salqındaş baylıqı, salqın tağ dalıla nahiyə rayonu mədəniyyət səyahətinin yarqın nam kartısıqı aylandı. Taşqorğan Tacik Abdunum nahiyəsirə Mustaq çoqısırıqı Rijau Cinşənni tamaşa qılıb olğandan kən Ondan qonjirab dövlət dərvasısıqı taqa qılışqı biriş, çigra sayahiti sayahatçilərinin bu bulut uçirik nahiya basırıqı birişirik yeni səbəb bulub qaldı. Şincanlıki hər qaysi nahiya şəhər rayonla öz xaslıqıqı tayinib, inçki ayrılgan musabıqı yollarını çonqır açdı. Bu qatnışırıqanla az bolğan mənzərlərini qızlıq daqa qılış oranıqı aylandırıb, Nahiya rayonu mədəniyyət sayahəçilikinin yeni hayati küçünü urğutdi. Nahiya rayonu sayahəçilikigi nisbətən etqanda, ixtidar baha nisbəti yuqır bolğan yerlik istimal qılıb sınaş sayahəçilərini ilib qılışdiki aşqışlıq bir halqa. Ürümçi nahiyasının Bənfangu basırda, Çajiyan Şənləndə ailəvi mikmanxını bilən məzlik tamla bir gəvdə qılıb yoğruldu. Dukanı aşqan 4 yıldın buyan Nurğun Kuhn'ı xeridarını topladı. Oyla aran mənzirsini köngül qoyub yasaşar qılıq, pəsillik deyqanla qorumları, yürüşlik tamaqlarını yolğa qoyub, sayacilərini muvaffaqiyyət yolda nənsən teği etkidə ilib qaldı. Yaqın qıylardan buyan Nahiya rayonu sayahiti, Şincanın bütün rayonu sayahitinin qat götürüşü, Mədəniyyət səyahətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə tirək buluşqa türtki boldi. Şincanın qatnaş toru, yezi kəndlərini yürüşləşdiriş, mülazimət sistemisi qatarlıq ul əslihələrinin sicil mükəmməlləşişigə əgişib, hər qaysi caylardakı nahiya rayonları rayon orna tərəqqiyatırki çəklimini üzül-kesil buzub taşlab, səyahə tərəqqiyatıda sübət cəhətdə halqışını işqaşırıb, səyahçilərini cəlib qılış arqılıq, iqim miqdarıqı erişdin, səyahçilərini ilib qılıb, İqim miqdarını saxlab qilishqıçı bolğan aşqışlıq burulışını tamamladı. Hazır sayacilərinin sayahatın talışı texmü köp mənbəlişib, həm yaylaq, yoltuzluq asman, qədimi yol qatarlıq əsli ekologiyilik təbi mənzərlərgə məbdum boldı. Yəni, xas ailəvi mikmaqına yezi kənd kəsb alıdı. Adımiyyət cəhətdiki his qilish qatarlıq sünni bərpa qılınğan sınaş şəkildiki mənzərlərini yaxdırıb, Nahiya rayonunun mədəniyyət sayahat cəlib qilish küçünü hər tərəfləmə aşırdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davamlaştırdığımız hani dostlarımızdan keken uçurlarına kaydıgan bolsak, anlayıcılarımızdan sayfa Şiçihu yolları ravan deb rahmet degen uçurumuzga. Yerdem Turdem isimli anlayıcımız riyasetçiler yaxşı mı? Men anlaşına başlap kettim. Komulda hava uçuk deb rahmet. İşleriniz onuşluk bolsun. Səhər bulbulu hədimiz mə proqramımızını yaxdırıb anlayıb toxuş kəpsiz qarşalımız. Abdikerem əpəndim mə proqramımızını yaxdırıb anlayıb güldəslərini əvət etibdə rəhmət bəkən uçurunuzqa köptün köp rəhmət.

0: xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çıngıtıb, közətilgən partiya təşkilatlarının asasi gəvdilik məsuliyyəti, şucilərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyəti və bənzə əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyətini küçəyitib, tüzətiş layihəsini əstaydıl tüzüb, tüzətiş sürükkini aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimliki turğuzub, maddımı madda türmü tür tüzətib əməliləşdürüş. Tüzətişini nazarət qilishini küçəyitib, intizam təkşürüş, reviziya orqanları və təşkilat tarmaqlarının nazarət qilish məsuliyyətini əməliləşdirib, təkşürüb tədqiq qilib, heydəkçilik qilish, çaqırtıb, sözləşib, əskərtiş, nəx meydanda təkşürüş qatarlıq xizmət salmaqını zorayitib, tüzətişini əpləb-səpləb ötküzvətkən, tüzətişdə saxtılıq qılğanlarının cavabkarlıqını qatlıq sürüşdürüş. Nəticələrdən faydalanışını çoğunqırlaşdırıb, dərhal tüzətiş bilən uzaq önümlük mexanizm ornatışını birləşdirişdə çantırıb, közətiş arqılıq tüzətişini ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq qurulışını ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq tüzəşini ilgərə sürüşünü sicil alğa sürüb, bir məsələni tüzətiş arqılıq bir yürüş mexanizmini takamillaşdırış. Bir sahəni qeyliblaşdırışını əməlgə aşırış gərək. Atanım rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közətişidə Atanım rayonğa qarışlıq 5 dövlət karxanası və 4 tərəqqiyyat rayonunda qayta qarab çıxış qanad yaydırıldı. Çen Şaojang bunlarını təkidlədi. 10-cü növətlik közətiş boyunca qayta qarab çıxış xizmətini yuxarı sifətdə yaxşı qanad yaydırıb, siyasi cəhətdə qayta təkşürüşdən ibarət yadroluq orun bekitməsigə çıng bağlab, dövlət karxanası və tərəqqiyyat rayonunu nazarət qilişdən ibarət muhim nöqtəni gəvdiləndirib, birinci başlıqqa, rəhbərlik bənzisigə və ammının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsələlərgə çıng qadılıb, siyasi nazarətçilikni qaratmılıq qanad yaydırıb, közətiş qrup bilən közətilgən partiya təşkilatının tən yönülüşdə küçüşüqə, oxşaş ritimda ilgiri sürüşüqə türtkü olub, közətiş nazarətçiliki bilən başqa nazarətçilikini tutaşdırış, maslaşdırışını yanımı küçəyidib, həqiqi türdə məsələni dəl tepiş, tüzətişini puxta tutuş. Təşkilləb yolqı qoyuşunu yanımı küçəyidib, bir tutaş pilallab maslaşdırış və yetəkçilik, heydəkçilik qilişini küçəyidib, közətiş intizamını qatdıq çıngıtıb, közətiş xizmətinin süpti və önümünü özüksiz östürüş gərək. Van Cianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Məhməd, Elzad Əhmədcan, Qadın Kəbin, Wang Lin, Wang Gang, Qaysar Abdikerim. Atanım rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Atanım rayonluq partiya komiteti közətiş xizməti rəhbərlik qrupusunun əzaları, Atanım rayonluq 10-cu növətlik partiya komiteti 9-cu növətlik və 10-cu növətlik közətiş qrupularının başlıqları, müavin başlıqları, közətilgən uğurlar və Atanım rayonunun münasibətlik uğurlarıdakı məsul yoldaşlar yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Atunum raylıq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojan, Atunum rayının rəisi Erkin Tuniyaz tünügün ürümçidə dövlət içi və çət əldinin Çincağı kelib 2026-cı yıllıq terrorluqı qarışdırış xalqıra muhakimi yığınığı qatnaşqan əziz mihmalla bilən görüşdü. Çin Şaojan, Cungu Komünistik Partiyası, Şincan Uyğur Atunum raylıq komiteti, Atunum raylıq xalq hökuməti və Şincan işləb çıxırış quruluş bintuənəgə vakalətən əziz mihmallarını qarşı aldı. O, mundaq dedi. Rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlik edən yeni dəvrdəki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçilik edən Şincan iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikudək zor muvaffaqiyyatlarını qolğa keltürüb, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət amısı ən köp, əməli nəfki erişkən tarixi məzgilgə kirdi. Bu, Cungu Komünistik Partiyası idara qilishi, Cungu idara qilishinin gavdilik əvzəlliki və tərəqqət hayati küçünü toluq namayan qildi. Cungu Şincan dövlətinin coğrafiyalik xəvfsizlikini qoğdaydıqan strategiyalik tosuq. Biz cəmiyyət muqumluqunu qoğdaşını baş orunu qoyuşda çıngdırıb, terrorluqı qarışdırış, muqumluqunu qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını çoğunqır alğı sürüb, zoravallıq, terrorluq cinayetigə qanun boyca qatdıq zərbi berib, terrorluqı qarışdırış və əsəbilikdə tügütüşünün özümüzün əməliyyətigə uyğun kelidigan ünümlük yolu üstüdə paal izlinib, xalqara cəmiyyətinin kən köləmdə etiraf qilishi,

0: va qo'llashiga erishdik. Terrorizm butkul insoniyatning o'rtoq dushmani. Terrorlikka qarshi turish, asabiylikni tugatish xalqaro jamiyatning o'rtoq mas'uliyati. Biz rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan dunyoviy xavfsizlik tashabbusini astoydil izchillashtirib, terrorlikka qarshi turish muqimlikni qo'g'dash sohasida har qaysi davlatlarning yarliklari bilan tajriba almashtirish va amaliy hamkorlikni sijil kuchaytiramiz. Mehmonlarning kasbiy afzalligini joriy qildirib, terrorlikka qarshi turish asabiylikni tugatish jihati texnik ko'p nazariyaviy va amaliy natijalarni tadqiq qilib o'tirg'i qo'yib, xalqaro terrorlikka qarshi turish xavfsizlik sohasidagi ikki taraflik, ko'p taraflik hamkorlikni faol ilgari surib, terrorizmni o'rtoq to'sib va uningga zarba berib, asabiylik ideyasining oldini olib va uni tugatib, rayonning tinchligi, muqimligini qo'g'dash har qaysi davlatlar xalqining yashash huquqi, taraqqiyot huquqi qatorliq asosiy huquqlarni kafolatlantirishga to'p qo'shishni umid qilamiz. Diplomatiya ministerligining vakili, Jungu hukumatining o'tirish sharq masalasi aloyda Elsi Jaychun, Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasining muavin boshlig'i Li Shuesong so'z qilib munolani bildirdi. Bu qitimliq muhokama yig'inida xalqaro terrorlikka qarshi turish o'rtoq to'nishini mujassamlash, madaniylikda o'zaro o'rnak erishni cho'nqirlashtirish maqsad qilindi. Xinjiyoning terrorlikka qarshi turish va asabiylikni tugatish unumi ko'rinarlik bo'lib, terrorlikka qarshi turishning qonunchilashgan amaliyoti orqali xalqaro jamiyat uchun foydali tajriba to'pladi. Jungu taraf xalqaroda terrorizmning qaytib bosh ko'tarayotganligini ko'zda tutib, o'rtoq to'nishni mujassamlash, tang kuchab hamkorlashishni chaqiriq qildi. Diplomatiya ministerligi, Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasi qatorliq munosabatlik o'rinlar Xinjiyoning terrorlikka qarshi turish xalqaro almashtirishi hamkorligini qanot yoyishni sijil qo'llab, dunyoning tinchligi, xotirjamligini o'rtoq qo'ydi. Serbiya İslam Ortak Yahudisinin reisi Dudik Mulani bildirdi. Terrorizm ve asabizm bütün insaniyetki ortak tehdit. Bu hırsızı takabül duruş, halkara cemiyet samimi hemkarlaşıp, mağarıp, medeniyet, aile ve dini medeniyet teşkilatlarının rolünü cari kıldırıp, öz ara işinadigan, öz ara hürmetleydigan cemiyet berpa kılışkı ihtiyaclık. Bu qitimlik yig'inning terrorlikka qarshi turish xalqaro hamkorligini cho'nqirlashtirdigan yangi ko'rik barpo qilib, dunyoning tinchligi, muqimligiga to'p qo'shishni umid qilamiz. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Gang, Panxi, Markaz va davlatning munosabatlik ministerlik komitetlaridagi yo'ldoshlar, Atudum rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Endi 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni musabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 15-5 yıl məzgeli Şincanın yeniçə sanayətləşdirici vəziyyətkə tayınıb bösüş hasıl qıladığan zor istiqbalğı iqib boladığan açqışlıq basqıç. 15-5 yılının başlanış yılada Abdonum rayondaki caylar ən-ənvi kəsiblərini yanımı əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, şəraitqa qarab iş görüb, strategiyəlik yeyəndin gülün vatqan kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, kəlgüsü kəsiblərini uğrulaşdırıb, Şincanın xaslıqı və əvzəllikini namayan qıladığan zamanı vilaşqan kəsib sistemisi bərbaqlışını tezlətdi. Tomuz məzgilidə Manas Sanayət Bağcı rayonuna caylaşqan Şincan Zhongnan Wenyuan Ximiya Sanayeti şirkətinin yılığa 240 min tonna melamin işləb çıxırış türü quruluş nəx meydanıda 400-ün artıq işçi pijğırım ısıqqa qarmay quraşdırış rayonu, tok təqsimləş öyü, uğraş, qaçılaş, binası qatarlıq azazi gəvdə quruluşlarını bütün küçü bilən alğı sılcıddı. Bu türde yeşil ılgar işlep çıkırış üner sanatı kullanılgan bolup, 11. ayda pütüp işgi kiriştürüş mülcerlendi. Manas Sanayət Bağcı rayonu Başkuruş Komiteti Kesip Terakkiyatı Sudiger Çakırış İdarısının muavin başlığı Şü Yongchuan, bu yıl Bağcı rayonunun 21 noktalık törünü yolga koyup, yılda 1 milyard 800 milyon yuan meblağ zilişini planlıqalıqını tonuşturup mundaqdırı. hazırkı kömür asası, alyomun asasırki zencir beşi karxanalarını çöredep, delcayda sodiyer çakırıp, yukarı töven ikindeki karxanalarını celip kılıp makallaştırışını küçeytip, karxanalarını ali alyomun materyali, kimya sanayiti yeni materyali katarlıq yeşil kesipler zencirini uzartıp, derecesini östürüşke yetekli.

0: Şinjan 15-ci 5 yıl məzgilədə İpək yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonu quruluşunu alğı sılcıdışını tez edib, yeğençə sanayətləşdirişini yuqru süpətdə alğı sılcıdıb, energiya, kömür, ximiyə sanayidi, yezi iqliki və yezi iqlik məsulatlarını pişiqləş, cabduq yasımıcılıqı qatarlıq, xas, əvzəl kəsiblərini zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, congoca zamanı iləşdirişinin Şinjan əməliyidini puxta tirəkkə iqi qılır. Şinjan Nolyan Yeni Material Pen Texnika Çəklik Şirkti Şinjan boyuca məhsulat türü toluq, işləb çıxırış kölümü ən çoğun bolğan yuqır molekulalıq topu sana iti birikmə materialları karxanısı buluş süpüdü bilən tür quruluşunu öz iksiz tezlətdi. Növətdə, şirkətdiki 7 işləb çıxırış liniyasının həmisini tənşəb, sınaş tamamlanıb, umum yüzlük işləb çıxırışı kürüşdürüş tətür sanaqbaz qıcağı kirdi. Şirkətinin baş direktori Chiu Peng, Karxananın Qorğas nahiyəsi Çıngs Xoza İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun əla soğudu mühitinin türkisidə bütün küş bilən quruluşunu tutub, sürətini tezlətkənlikini tonuşdurub mandaqdırı. 9-cu ayının axırında umum yüzlük işləb çıxırışı kürüşdürüş planlandı. Yıllıq məhsulat qımmətinin 150 milyon yuan yetişini, 150 nəcə adamının işqi uğurlaşıqa türtkü bolişini mölcərlədik. Biz yana ilinin rayon əvzəllikidən paydalanıb, Otur Asiya bazarını paal kengaytimiz. Növətdə Savən Sanaət Bağcı rayonuqı caylaşqan D. Yoldin Şinjan Yeməklik Pən Texnika Çəklik Şirkti ölçimləşkən işləb çıxırış sexi qurulışını bütün küç bilən alğı sılcı dıvatqan bolub, işqay işçidə sexni bezəş və üskünələrini meydanğı kirgüzüb quraşdırışının tamamlanadığalıqı mölcərləndi. Bu türge 120 milyon yuan məbləq silingan bolub, un məhsulatlarını işləb çıxırış avtomatik liniyasıdan 10 ni, həm ölçəmləşkən qiyam türüdəki məhsulat işləb çıxırış liniyasıdan köprəkini qurub, işləb çıxırılgan cayının rayon xaslıqı ruşan bolğan yerlik təm quruşları və təyyar yeməklik məhsulatlarını işləb çıxırıdı. Şirkətinin baş direktori Li Wei, bu tür toluq işqi kirishdirilgandan keyin hər yili 5000 tonna laza xam əşyasını öz cayda aylandırıb, 10000 modun artıq yerge təsir görüstüb, yıllıq məhsulat qımıdını 600 milyon yuan yetküzüşkə türtkü bolub, Savənin yeziklik məhsulatlarını inçkə pişiqləş kəsbirki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlıqlı boludğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Savən yetərlik, əla süfətlik laza xam materiali və yaxşı sanayət bağcı rayonu yürüşləşdürüş şəraitiği iyə. Biz baş şirkətindən pişib yetilgən süfətlik markisi və bütün məmlikətdə setiş doğruğa tayınıb, Savənin lazı məhsulatlarını bütün məmlikət bazarağa yüzləndirib, şucayının lazı östürüş kəsbindən süfətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıldın bu yan, Atonum rayın xatircəm istimal bərpa qılış xizmətini sicil çoğunqırlaşdırdı. Birinci aydın 6-cı ayıqıcə, Atonum rayın boyca yeniden köpəygən əməli dükkanda səbəbsiz bal qaytırışqa xatircəm istimal qılışqı vədi bərgən orın mündün aşdı. Sayahatçılıkın avat pəsildə Şinjandaki hər qaysi çoğun mənzir rayolları, soğudu çəmbərəklərinin istimal hayatı küçü yetərlik boldı. Şinjan xalqara çoğun bazar, mərinət sayahat yer bəlgisi buluş süpüdü bilən 15 gün içi də səbəbsiz mal qaytırış, oxşaş bir şəhərdə oxşaş baha buluş qatarlıq tədbirini umumizlik yolu qoydu. Sodigərlə mülazimət vədisini bir tutaş ilan qılıb, əqsiz sınab yəbbəqiş təsiratı bilən təminləb, sayahatçiləni texmi xatırcan mal sitibiliş, istimal qılış imkanətigi iqi qıldı. Xubeyliq sayahatçı Jing Haiyan mundaq dedi. Haqiqətən bizni oylayışıbdı. Quruq üzüm, qaymaq, qurut, çilan qatarlıq nurğun nərslərini setib aldım. Şinjan xalqara çoğun bazar mənzir rayonu universal mülazimət mərkizinin müdiri Bayunjan mundaq dedi. Bizdə 1500 ticarətçi var. Tez bir tərəf qılış mexanizmi ornatdıq. Sayahatçılar ziddiyyət macralarına uçursa, fikir Ərz şikayətləri bolsa, biz 5 minut içi də nəx meydanı yetib verib, yerim saat ki qalmay həl qılıb bulumuz. Bu yıl 6-cı ayının 30-cı günü gücə bütün Şinjanda əməli dükkanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən orundun 266-si, xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orundun 768-i yenidən köpəydik. Əməli dükkanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən yığının köpəygən 266 orun yeməklik, doğra, kündülük istimal boyumları, aylı mülazimiti qatarlıq nurğun sahəni qapladı. 6-cı ayının axırıqıca, Atonum rayın əməli

0: Dükkanda sebepsiz mal kaytırışkı vədi bərgən orundun cəmi 2911-ni, hatırcam istimal qılışkı vədi bərgən orundun 8378-ni yetiştirdi. Atunum raylıq bazar nazarat qılış başqırış idarisi, qanun icrasını təkşiriş idarisinin birinci dərcilik müdir əzası Wang Jian bundaq dedi. Vədi bərgən orunla tizimlikini udulluq yenilab vədi beriş vədisigi əməl qilish əhvalini nazarət qilish təkşürüşni yanımı küçəytib vədi beriş məzmunini vədigi asasi cəhətin əməl qilishdin süpətini östürüb dərəcisini östürüşkə həqiqi türtki bolduq.
1: Əmdi stansımızın xatırcam istimal vədisi Şincan bazarının hayati küçüge qüvvət qoşudu mavzuluq obzorunu alıdımız. Qoş vədi bərgən orunlardan mandın artıqı kenaydı. Bu, Şincanın istimal muhitini əlalaşdırış, bazar kuvvetini canlandırışdaki canlıq əməl yedi. İstimal işenci, bazar səmimiydi və tüzüm kapaldırın kəlgən. Daimlaşqan xatırcam istimal bərbaqlış, Şincan istimal bazarının inavət asasını müstəkəmləməkdə. Nukul nazarət qiliş, başquruş, tüzəşkə oxşumaydığını qoş vədə əndizisi də sodigərlər vədisigə öz aldığa əməl qiliş, Tarmaqlar udulluq nazarət qiliş, başquruş, tez sürətdə hüquqni qoğdaşqa toluq kapalətli qilişdən ibarət birikmə tədbir arqılıq, istimal hüquqni qoğdaşdiki tosuq nöqtələr ravanlaşdırılıb, istimalçılarının istimal əndişisi tüyüdüldü. Köp sahəni toluq qaplıqan vədi veriş sistemisi səmimi ticaret qilişini ülgə misaldın sahədki daimli qalətgə aylandırdı. Səmimi mədəniyyətini çoğunqır yıldız tartqızıb, ticaret, soda, yen stilini yetildirgəndə, istimalçılarının təsiradi və şəhərinin danqını östürüblə qalmay, texmi mühimi istimal yoşurun küçünü sicil qozğıdıb, mədəniyyət sayahat bazarını gülləndirib, rayon ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatına küç qoş qılıb oludu.
0: Stansımız xəbəri. İl Qazaq Atunum Oblasti 15 minutluq işqi orulaşdırış mülazimət kəmbərkini pahalı bərpa qıldı. Növbətdə 26 köp qatlamlıq yaxın ətrafda işqi orunlaşdırış mülazimət punkti qurulub, küllük çilə bazarı, işqi orunlaşdırış ötəgi qatarlıq tor nöqtələri mas qədəmdə caylaşdırılıb, hər millət amısı yaxın ətrafda qolay, yuqarı önümlük işqi orunlaşış mülazimətindən bəhrələndi. Qulcu şəhəri, Pəncim bazarı Ağ Töpək kənti əhalisi Gülnəzər Pərhat hər günü ətəgəndə yaxın ətrafdakı Xaulin rəxt toquş hünəri kəşfçilik rəssamlıq xidmətxanasında rəxt toquş hünərini öyrənirdi. O meyib, hərəkəti qolaysız bolğaçqa ilgiri işqi orulışış arzusunu izçil işqi aşıralmağan idi. Bugünkü gündə o yaxın ətrafdakı işqi orulaşdırış mülazimət punktiga tayinib, əməli texniki maharət igiləb işqi orulaşdı. O mundaq dedi, rəxt toquş, kəştiləş hünərgə bəkli qızıq attım. Xizmət xanada tərbiyələnib, hünərgə teximi pişdim. Hazır boş vaxtlarımdan faydalanıb, kəştə əsərlərini təyyarlab, xizmət xananın bir tutaş setişiqi tapşırıb birimən. Öydə oltırıqmı pul tapalaydıqan boldum. Xaulin rəxt toquş hünəri kəştişilik rəssamlıq işxanısının məsuliyi Hı Hücün 3 əvladdın mıras qalğan rəxt toquş kəştiləş qol hünərgə igi idi. İlgiri, adam yetişməslik, məhsulat miqdarı çəklik buluş səbəbidin uzaq müddət zakaz qobul qilişqi cürət qılalmıqan. Şu cəhdiki işqi orulaşdırış mülazimət punktidik ilə bu əhvalını ilgiləgəndin ki, təşəbbüskarlıq bilən işq aldığı çi verib udullaşdırıb, təminlik üçü bilən ehtiyaclıq tərəb otursa da köyrüklük rol oynadı. Hazır xizmət xanada 50 nəçi kursant bulub, bunun 10 nəçisi rəxt toquş, kəştiləş hünürünü müstəqil tamamlaş iqtidarını hazırladı. Xıq hücün mundaq dedi. Öl icarisi işləydiğən meydan orun, işxanı əsləhərlərini öz işçigi alğan nurğun etibar siyasətdən bəhriləndim. Hazır xizmət xanı tərəqqi qılıb, kollektiv muqumluşib, zakazmı barğansır köpeyi vatıdı. Bu, köpçülüknün qılıdığan işi buluş, pul tapalıdığan buluş imkanetigi iyi qıldı. Qulcu şəhəri Qazancı Koçu Başqarmısı İşqi Orulaşdırış Mülazimət Ponkitinin başlığı Dolqun Məhməd, İşqi Orulaşdırış Mülazimət Ponkiti bərpa qılğan vaxtlıq tez qobul qiliş mexanizmi da dairisi kiçik bolsumu tez boluşdak alahidliknin gəvləndürülüb, İşqi Orulaşdırış Mülazimiti də teximi canlıq, teximi qolay boluş şəraitinin hazırlanğanlıqını tonuşdurub mundaq dedi. Ticaretçilərin vaxtlıq adam işiltiş, həm də xizmət izdigüçilərin vaxtlıq işləş arzusunu hər vaxt udullaşdırıb, şu günün maslaşdırışını işqaşırdıq. Yaqınqı 2 ayda mənzir rayonu ticaret orunlarda 70-dən artıq iş orunu bilən təmin edildi.

0: merkezleştirilip çay demleş mahareti, bəxt saadet, bayağı şatlıqı təlpünüş, çırağ nuru mənzirisini rəqənlik sınaştırıp barlıqı keltürüldü. Sayacılı hem türkülük üsküllerden faydalanıp son sulalısı devirdeki çay demleş mahareti, halk örp adet kağız kıymesi, canlı panuslarının hareket altındaki rəqənlik gül nuskularını gördü. Şihanzi şehirdeki başlangıç mektep okuğusu Gauyatin mundaq dedi. Yukarı pen teknikalık üsküllerinin sınaş ceryanında nurgun gayri maddi mariniyet mırasları bilimlerini ögünü aldım. Bula mende çoğunkur təsir kaldırdı. Bu kitimki gayri maddi mariniyet mıraslarının körgezmi kılış pahaliyeti de caylardaki yukarımı körgezmi zalları rayon çek çigarasını buzup taşlap Beijing teri korçuğa künyü tutar ni canlen ocak beşi resmige Şincan kar leylisi amelini yukurdu. Cənub Şimalının gayri maddi mariniyet mırasları bir sähdide öz ara uçuruşup yeni mariniyet uçkullarını çaştı. Köp meydan gayri maddi mariniyet mırasları körü ki maharet almaştırış söhbət yığını maskedendi kanat yaydırıldı. Caylardaki varisler öz ara ögünüp, öz ara örnek elip gayri maddi mariniyet mırasları da yenilik yaratış ve varislik kılışta yeni pikir yolunu tapdı. Fujian ölkəsi bilen Sanji Huizu Otonom Oblastı ortak kurgan körgezmiz zalıda iki caydaki gayri maddi mariniyet mıraslarının vekillik varisleri has gayri maddi mariniyet mırasları körgezmi boyumları yani Putian Liuqing bambuk oymuçılığı, farfur kıymı oymuçılığı ve Sanji kestçilığı, kağız kıymı boyumlarını öz ara hediye kılıp iki cayının çoğunkur dostluğa güvah boldu. Sanji Oblastlıq Mariniyet Sarayının gayri maddi mariniyet mırasları məxsus kadri Meng Yüşen mundaq dedi. Gayri maddi mariniyet mırasları əsərlərinin vasitə qılıb, iki cayının yüz tura pikir almaşdırışı öz ara örnek elişiği türtkü bolub, Fujian bilen Sanji'nin Şincan'ın nişanlıq yardım berişdiki mariniyet həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, tağ deryalarımız ve mariniyet tomurumuzu tutaşdırıb, iki cayının mariniyet dostluğunu sicil küçəytdik.
1: Stansımız muhbiri Pürü Joğ xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq Şincan Cangır Mədəniyyəti Sayahət Pəaliyyəti həm 24-cü növətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qobuqsar Monğul Abdonum Nahiyyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı mühafizət ətirdi, mərdana qədəm bilən aldıdı mağdı. Long Şir çası ətirdi, Xəlq Ürb Adət çası ətirdi, Cangır çası ətirdi, Uzun köy çası ətirdi, tərtib bilən meydanğa çıxdı. Keyfiyyat kötürəngü, xaslıq qoyuq boldu. Millicə naqşı usul, uzun köy eytiş, tarixi dastan numarları növət bilən orulandı. Lərzan melodiya, callıq oynalğan usul, otlaq mədəniyyəti və qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının cəlibkarlıqını toluq namayan qıldı. Başlanış mürasimidən keyin at bəygisi, tögi bəygisi, çelişiş, Oxya etiş qatarlıq ən-ənvi müsabıqlar qızğın başlandı. Arğmaqlar uşqandak çepib, çəvəndazlar üstünlükni talaşdı. Əzimətlər bəsləşib, oxyalarını nişanğa tək gözdi. Nəx meydanda alqı sadaları yanırab, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçilik sayahatçı Song Minhui mındaqdırı. Fəaliyyətini toluq körüb çıxıb, həqiqətən nahayta həyəcanlandım. At bəygisi, tögi bəygisini tuncaq etdim körüşüm. Bu yerinin mənzərisi yaxşı, havası bək salqınkən. Fəaliyyət 8-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşır. Fəaliyyətdə ən-ənvi xəlq örüb adət maharət bölükidən başqa, cangır eytiş müsabıqsi, monğullarının uzun köy xəlq naxsi körüki, tilək və mədhiyə sözdə bəsləşiş qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mırasları müsabıqları maz qədəmdə qanat yaydırılıdı. Qobuqsar Monğul Atınım Nahiyyəlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahət İdarısının muavin başlığı Balcet bu növətlik fəaliyyətdə tuncu qitim Şincan Cangır Mədəniyyət Sayahət Bayrımı, 24-ci növətlik Nadam Bayrımı, Cangır Mədəniyyət Sənət Pəsli, Congo Yazğıcılar Cəmiyyəti Qobuqsarğa Beriş Baş Tema Fəaliyyəti qatarlıq böləklər birləşdirilib, Köp Meydan Məxsus Temalıq Munbər, Çökmə Yaylaq Muzika Keçiliki Yürüşlük Ötküzülüb, Nukul Xəlq Örb Adət Bayrımıdın Bütün Rayon Mədəniyyət Sayahət Danlıq Marka Sepikə Qarab Dərəcəsini Östürüb, Tipini Özgərtkəlikini Tonuşdurub Mındaqdırı. Sənət pəsidə Beijing daşı sənət ömüki, güzəl sənət, naxşı muzika, ünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, yaylaq çimliq muzika keçiligi, jangır baş temiliq muzikalıq teatri yürüşleştirildi. Jongu yazguçılar cemiyeti pahaliydi de Bin Ba'nın aptori Liu Liangcheng Katarlıq danlıq edipler cem bulup tarihi dastanı hazırkı zaman şeklige oylandırışını çöredep baş temiliq söhbetleşiş, nəx meydanda turmuş ögeniş kanat yaydırıldı.
0: Stansımız muhbiri Liyan haber kılıdı. 8. ayının 2. günü Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Yerim Həlqılğıç Müsabıqısının 2. qetimlik uçuruşuş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanıda müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib Yerim Həlqılğıç Müsabıqadakı 4-1 nomorluq umumi nəticə bilən Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Həlqılğıç Müsabıqısına girdi. Musabıqı başlanışı bilen ili komandası tezlikte maharet körüstüş haletine kirip, musabıqı başlanışı da küçlük hücumu öttü. Aldınkı yerin meydan musabıqı başlanıp 5 minut bolganda ili komandasının 30. numarlık topçısı pürsetini çan tutup çakmak tezlikte de vartağı top körgözüp komandanın aldığını menişiği yardım verdi. Aldınkı yerin meydan başlanıp 10 minut bolganda ili komandasının 14. numarlık topçısı küçük bulunduğun vartdağı kaltıs top körgözüp yeni bir numar elip numarını 2-0'ge özgertti. 72 minut bolganda ili komandasının zapas azası bolup meydana düşken 88. numarlık topçısı hücum kılıç purustunu çın tutup ravan bolgan kollektif maslaşışkı tayinip yeni bir top körgözüp bütün meydan numarını 3-0 kılıp mukumlaştırdı. İli komandasının topçısı Abdü Eziz Ablamet Mundak dedi. Bu müsabıkını kollektifimiz naiti yakşı oynadı. Top mestanları gibi rahmet. Hakikaten bekmedet bədi. Meydanda yeniş-yeniliş üstüde iki taraf tirkeşken bilen meydan sırtıda dostluk mihri namayen boldu. İki komandanın can tikip ilişiş rohi top mestanlarını təsirlendirdi. Altay komandasının top mestanesi Kumaş Kulistan mundaq dedi. İli top mestanlarının keyfiyatı naiti kötü rengi, mülazimeti naiti yakşı, muhitimi intayin rahatken. Yerim Həlqılğıç müsabıqı ahırlaşdı. İli komandası bilen Qashqar komandası 8. ayının 9. günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizide ötküzülüdüğən 2026 yıllık Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə müsabıqısının Həlqılğıç müsabıqısı da uçuruşudu.
1: Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Baş İdarisi Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Baş İdarisi Partiya Komitetinin sabıq əzazi, idarının sabıq muavin başlığı Jang Yingjun intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilğanlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Baş İdarisi turuşluq intizam təkşürüş reviziya qrupisi tərəfindən intizam cəhətdən Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən tekşürlüvatıdı.
0: Emdi kısık haberle anlatımız. Bu yılın aldığı 20'de Konjara Portu'da Çigradın kırgızılgen çıkarılgan yezi ilgili koşumcu mesulatlarının kıymeti 370 milyon yenge yetti. Bultırkı şu mezgirde gidin 271%'in köprak açtı.
1: Bu yılın 5'den 8. ayının 2. günü gece Gucun Cambulak Aerodromu'da toşulgan yolcu 165.700 adam kıytımı yetip, Bultırkı şu mezgildikiden 14.158%. Toşulgan yük poşta yollanması 77.125 tonluğu yetip, 309.124% aştı.
0: Anarının tanesi Kroren Longsını alışış Şinjan yaşla ösmürle futbol teklif müsabıqısı ve Baynolun oblastının 4. növetlik yaşla ösmürle futbol kabulleri birleşme müsabıqısı 8. ayının 2. günü Korlu şehirde başlandı. Müsabıqıda 11 kişilik 8 kişilik müsabıqı şekli tesis kılınan olup Şinjan'ın her kaysi caylarından gelgen 54 vekille komandası 900'den artık futbolçu 5 grupu bölünüp müsabıqını kanat yaydırıp etti.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu için anlıkçı bedok.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Hız Hemra programımız.

0: жылжырак кычы болгон арлык раван деп учур берип токарганды кашкан учур баге окшойт э.
1: Абдулла хотан бүгүн дем алдык, таза уктайбыз, эмне деген жакшы деп. Бах.
0: Бүгүн аба бек ысык деп Абдулла хотан өзүгө бир күн демиш берип өтүптү да. Шу өйдөн чыкмай ятка жакшы, ябымса тагдыр атларга чыгып кеткен жакшы бүгүн э. Салкында саяат кылып.
1: Өзүңүз өзүңүзгө бир күнлүк арам коюпсуз да
0: карап. Арам бир дем алганда өйдө оттагыча 20 күн өйдө олтуруң. Андан кийин чыгып, мау нансан тарап ябымса машинага тараплардыкы салкын жайларга берип, хашынга угуп барамсыз, я шунда эле өйдүкүлөрүн алып саяат кылып келмемсиз.
1: Туура.
0: Саматжан сизди ме каршы алыбыз э?
1: Алымжан дейди азыр Шихондоңлу конун халыгынын алдыда шикел тарап раван экен дейди э.
0: Yollarınla devamlı raman bolsun dostlarma. Tosuncan akımız ava kündün günge sıvata do mevlut akamına beşini kün çıkıp gittim o emdi edip. Başkalarının gemini kılıyı vermek, özünüzün gemini kılın mevlutun beşi de herhalde bir yerin bolsun mu çaşpa. Tosup turalaydı onun üstüge mevlut akıllık. Aldın el işte birilerini yakışı işleyeleydi. Aval özünüz gibi köyünü bölün. Mevlut deydi o biz geçiyor. Özü köyünü bölsün. Tosuncan akımızdan beşi de bir tal tükmü yok. Biz sel ensireyimiz de be.
1: Doğru aslı kutup kalmışsın sizge.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa uçurlanım üçüncülük anlayılı, yani yeni uçurlar bolsa davamlıq bəsanlar boludu. Program məzmurlarımız dektanladı bolsun.
2: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yeniliklar.
3: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
2: Dektanla səpərinizdə biz sırdaş programımız da bolsun.
4: Сапрыңызда біз сырдаш.
3: Сапрыңызда біз сырдаш.
5: 107.4 қатынаш сәнәт радиосы.
6: Оху, сапрыңызда біз сырдаш.
0: Өрмәтлік радионлығы достар, әмді дейқтіңла төвендігі ұчырлады болсын.
1: Өрімчі Тияншан халқара аэропорты, торды келіштіған кіра автомобилі елочылар автомобилығы чықыш районыны әлалаштырып, елочыларының сапарғы чықыш тәсіратыны еніму өстірді.
0: Yazlıq tətillik yolucu toş avat məzgələgi kirgəndən bu yan Şincan Aerodrom Qoruhi Ürümçi Tiyanşan Xalqara Aeroportunun yolucu toş miqdari sicil açdı. Aeroport yolucularının torda kilişidigan kira avtomobiliga çıxış ünümünü yanımı östürüb, yolucularının səpərgi çıxış təsiratını yaxşılaş üçün P2 6-cı qəvətdiki torda kilişidigan kira avtomobili yolucula avtomobiliga çıxış rayonunu sistemilik əlalaşdırıb özgərdib, qatıq detalının dərəcəsini östürüş qoşulgan, əndizədə yanılıq yartışının ibarət qoş hərkətləndiriş arqılıq yolucularının avtomobiliga ulduruş təsiratı və avtomobillarının yol yürüş ünümünü önümlük östürdü.
1: Әсілдікі артықчы көрсәтмі чырақ сандығыны елебетіп, елочылар автомобилығы чықыдыған 7 мұстақыл елінің қайтыдың пилалап тәсіз қылды. Әр бір елға 20-ге еқін торды келіштіған кіра автомобилі сығыдыған болып, автомобил тоқташ вән ел юриш қытыдары зор дәрежеде өстірілді. Тәшәбізкарлық білән Гауды, Бәйду, Тыңшындың ибарат 3 чоң спы білән ала қылшып, елочылар автомобилығы чықыш ноқтысының нами вә тоғыр орныны мас қадамды еңілап, шопырларының қәвәтке хата чықып қылеші, районға хата кіріп қылешіден сақланды.

0: Qadirlik radio anlıqcı dostlar, anlaq atqınınla səpiriniz biz sırdaş programımız, programımızın tırıq və tırıttıqlarını bazağız alğan tırıtsoğda çəklikçir kiti alayda talap qılğan bu oranıqa çindilimizdən rəhmət eytimiz, onda bu sahvişin supumuzga kəgən uçurlaq qaraylıya. Məzmunlarımızın yaxşı görüb bizgə güllərini, çaylarını əvətgən dostlar, əmanlağı köptün köp rəhmət eytimiz. Yana davamlıq yollarına afalıq qarsaq, dostlar, muşu Cefanlu Ardovcu ətrafıdık yol biləklərdə ətdikənlə maşınla biraz köprəkə yürüş asda, Sənşxanz ətrafıdık yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda, andan Lungchenji, muşu işkinci oxturxanı ətrafı, Tianchilu, Xinhuanlu, Qatarlıq yol biləklərdə maşınla biraz köp əmdə, asas qazır şəhərdəki ən bu maşını köp yol biləklər deyişki buludu, yaşar.
1: Doğru.
0: Muşu yol biləklərə bir işini oylab atqan, ya ki işləri bağ, bir işini oylab atqan dostlarımız. Amal bağ, amıvi qatnaşını talışanların təvsiyə haqqınımız. Həm də hər gündük proqramımızda amıvi qatnaşını talanla deyib pək təvsiyə haqqı getib barımız dostlar. Çünki maşını toxtuş meydanlarına kirmən deyib ücret durub ayad öz anlanan vaxtımız sırab buludu. Uzundun uzun ücret duruş cəryanda yollarının qatnaş besimi teximi eşib, mavu tosuluş. Önümlük əl olmayı qaldı, şundan mı yaşa?
1: Doğru. Şunun qı dostlarının ki, əmdə Mao Sayed, Orni, onun gün doktorxana, Soda Çəmbirki Qatarlıq müşü qatnaş köp boğan yol biləkləri gə baradığan mı da bir işinla ıbqasa, əgər bək müyüm işinla bomsa, bamanla. Əgər de bək müyüm baradığan iş ıbqasa, əplik olsa şu amivi qatnaşını talab basanla, birincisi ki, şu ətrapnin ki qatnaş bismi inikləydi, şikincisi ki, sələmi vaqtini çın tutup, öz tutup, öz anlanan işini bicirələyislə, öz anla və başqılağımı kolaylıq əpkilələyislə.
0: Dostlar, bugün həm də hava alaydı sıxkənə, bugün ürümçidə yuxarı temperatura 40 səlsiyə qradus boludikən, dostlar, tövən temperatura 25 səlsiyə qradus, yuxarısı 40 səlsiyə qradus boludikən, dostlarımızdan sırtlağı çıxa vaqtda bulub mumuşu çın qıçış məzgildə, amma alba sırtqı çıxıdığa işləri bolsa, mavo çüşdüm burun, ya ki, əsəl kün ulturğan vaqtlağı uğurlaşdırıb, bək çın qıçış məzgildə sırtladiki palitini, azayt içine tavsiye kılımıza. Ondan ballağımı deyli, məhəllədə oynaydı balla çüpçü.
1: Doğru.
0: Çın qıçış məzgildə amal ba, öyünün içində paliyyat qılsa demək çoxu. Ondan maşınladı ki, şopur dostlarımı, maşınayı da batıqan şopur dostlar. Kunti onu uzun müddət içib, manda manmay, hər bir birəşki saatte bir çoxum ma hava almaşdırıb şunda mı? Kunti onu itib, ma maşının havasını almaşdırıb şunlarını. Təvsiyə qılımız ayıldıqı dostlarımız sırtdın sip kırıplan meydanlarını aşı kontiyoğa muz dəkşəmalığı tutmaqla ağırıb qalısla aldın qatımlıq proqramımızda öyüç bilən talarının temperatura farkı 7 gradus ətrafı
1: doğrusu
0: normal digən tuqəmuşu muz dək eçi bilib öpkisi yalıqlanıb qaldığına zukan bub qaldığına dostlarımız mı ba əmdə kontiyonu qanda işlətiş çoxum işlətiş gerək qalvada ləkin bivasta özümüzgə qartıb Eciş və ya kimişdə sırtladın kırplan qızıb gətgən vaxtı muz dək nəsləni işçi biliş, salamətlik intayın, ziyallıq dostlar. Şun ilmi paydınlayılı, ilmi işçəyli sırtladı cürüb əgər ısıq ötüb qağandək bir xil alamətlər görülsə, özümüzdə çoxum dərhal tədbir qolunub, ya kimişu sod sarayla, salqınca ilağı kırıb biraz aramımızını elib küzdəyli, əgər alamətlər biraz iğraq bolsa, çoxum vaxtı doktorxanıqı barayılı, andın sunu köp işçəyli dostlar, ilman halətdir ki, şunda mı?
1: Doğru.
0: Bədən temperaturumuzun maskildiğin sunu köp içəyli. Bədəndə soyuqluq qamısı mı? Bunun bizgi əpkildiğin nurğun təsirləri buldu ısıq havada. Şuna alay diqqat qalaylı. Anlıqcı dostlarımızın uçurla kəpdi Yaşar. Ürümçünləm dəmsiz, başqa yana avaray ço, xanım da fıçır biribdi. Hazır dəpir eylə onda uz dostlar. Əslə proqramımızın axırda siləqiyyət güzmək çıxdıq. Abdunmuraydımız ki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayımındaq buldu. Dostlar, 6 ayda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 səlsiyə qradus qıca.
1: Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dən 33 səlsiyə qradus qıca.
0: Uğulcıda hava tutuq bulub, kin otırhal yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 34 səlsiyə qradus qıca.
1: Bortalada azıraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 35 səlsiyə qradus qıca.
0: Qarmayda hava tutuq bulub, kin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 24-dən 39 səlsiyə qradus qıca.
1: Köytündə hava bulutluq bulub, kin tutuldu, temperatura 27-dən 39 səlsiyə qradus qıca.
0: Şeyxanzda hava bulutluq bulub, kin tutuldu, temperatura 24-dən 41 səlsiyə qradus qıca.
1: Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 səlsiyə qradus qıca.
0: Qumulda hava uçuq, temperatura 23-dən 41 səlsiyə qradus qıca.
1: Turpanda hava bulutluq, temperatura 32-dən 46 səlsiyə qradus qıca.
0: Altayda hava bulutluq bulub, kin tutuldu, temperatura 29-dən 39 səlsiyə qradus qıca. Ой,
1: көрлөдө адам. Көрлөккө
0: көрлө. Аба булуттук болуп, кийин тутулууду, температура 29-дан 39 Цельсий градускача.
1: Аксуда аба тутук, температура 24-дан 35 Цельсий градускача.
0: Атышта аба тутук болуп, кийин булуттунууду, температура 23-дан 32 Цельсий градускача.
1: Кашкарда аба тутулуп, кийин булуттунууду, температура 23-дан 32 Цельсий градускача.
0: Хотанда аба булуттук болуп, кийин тутулууду, температура 28-дан 37 Цельсий градускача болууду, достор. Анда кысым жайларда мышу юқур температурадан агахландыруш сигналдары тактылды. Мәсәлән, Бордалада кызгыч сырык раңлык юқур температурадан агахландыруш сигналы тактылды. Кумулдымы юқур температурадан агахландыруш кызыл сигналы тактылды, достар. Демәк, бер нәчә көн дәвамлышыды юқур температура дигән гәп. Андан Хотандымы юқур температурадан кызгыч сырык раңлык агахландыруш сигналы тактылды. Достарның мышта температура өрләп кеткән вакытта болса, ысык өтүп калышынын алдыны элиш тадбирлерин яхшы колдонушуну, сыртлардагы чың күч мезгилдеги палиятрыны бир аз азайтышуну тавсия кылабыз, достор. Андан температурага асосан аба өтүшчүлүгү яхшы пахта кийимлерни көбүрөөк кийишиңлерин тавсия кылабыз. Эмне эмешке мындайбыз дегенде, бир кысым досторубуз гүзеллигин сүйдү, сал аба өтүшмөйдүгөндөн кийин пасонду чырайлык кийимлерни кийип алууду. Муштак жогору температурада аба өтүшмөйдүгөн кийим кийгенде ма тәр яхшы, мәсәлән, сыңышчалык яхшы булмаган ки, бек асалла өзимизле өзимизле ысык өтүп калдык ахвал булды ки, үйдө отурып ысык өтүп калдык ахвал булып калды эмесме, достор. Шуңа йемек ишмек жаатты мен айтты, илми маслаштырып истемал кылышыңларны, яман күчлүк тамакны уда йеп кетмейли, достор.
1: Мау саят кеч кыдыган азыр саятны юкур пәле мезгили го. Саят чыкыдыган достор, мәсәлән, нарадка бардыган достор, бүген күндүздән кечкече ава учук боп, анан ки азыр ямгыр ягат экен. Һәм төвән температура 15-дән юкур температура 32 Цельсий градускача булат экен. Каражун тарафтымы, температура 13-дән 30 Цельсий градускача булды экен. Сайрамкөл тарафтымы 14-дән 23 Цельсий градускача. Канаста 13-дан 33 Цельсий градускача болду экен. Онун ки Тянши тарапта 20-дан 34 Цельсий градускача. Тяньшанда ашагы тарапта 20-дан 34 Цельсий градускача. Буйлукта анын ки 29-дан 43 Цельсий градускача. Мау Баграш көлү тарапта 17-дан 37 Цельсий градускача ысык болду экен. Байын булак тарапта 9-дан 25 Цельсий градускача болот экен. Кашкар кадими шаар тарапта 25-дан 32 Цельсий градускача болот экен. Жамбулак тарапта 18-дан 28 Цельсий градускача болот экен, достор.
0: Демек, досторубуз, мына таглык жайлардагы саяат манзара жолдорунда кечи менен күндүздүн температура фаркы хели бая. Мушта жайларга бардыган досторубуз кыйындыраак кийимине ээлешишни му аргыз унутмайлы.
2: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Бір қысым саят мәнзара жолдарының хабарайдың алды мәліматын деп бәсіп нұрғын достарымыз бай бай бай рахат кен ғой рахат деп ұчырланы беріпті. Онда біз достарым үші ыссық күлләді салқында саяйтыға шу біз деп бәген жайлағы басаңла әргі зиян татмайсыла. Тағылық жайлағы баған достарымыз абайатын дегендек чоқым сәл қилынырақ шында му ямғыры өтмейдіған кейімләні му елі білішіні ұнытмаңла. Бәз достарымыз яздың езіда чоқым ұйенбек ысық деп ойлайды. Әмілетті тағылық райолада достар. Күндізі температура тазы юқыры шында му? Мәселен біз тұрватқан жайлағы біле ұқшашлыкен кечінің температурасы алайды төвен болды. Абаймы қанасының кечидеги түйөн температура 9 дедикма?
1: Туура.
0: Ашында дәрежеде алга фарк болду эмесме? Шуңа сыртлага чыккан вакытта мы чукум кылынрак, мисалан, шенкуланы мебалайлы достар, ямгыр ягсынан бек

0: Darsi Şimgorayloq şöbi idarsi muyit baylıqı və yeməklik doğru cinayetini təqlaş çoğun ətirdi. Şimgorayloq bazar nazarat qılış başqırış idarisi bilən birleşib Nanxu İcadiyyət Life Chowxo Mərkizi, Vujue Yoxo Meydani, Moje Mədəniyyət İcadiyyət Sayyət Baxtisi, Moje 969 Mədəniyyət Sayyət Baxtisidin ibarət 4 rayondaki aşxana Qavaxanlarda məxsus təkşürüş hərəkətini qanat yaydırdı. Ticaret kinişkisi, yemeklik ticaret icazet namisi, araq içimlik kırgüzüş hesabat dəptərini noxtuluq təkşürüb, tavarlarının spət kapalat müddətini təkşürüb, saxta araq içimliklərini birmü bir təkşürüb, araq türdeki qanunga xilab ticaret kılmışlarga qatlıq zərbə berib, ammının keçilik istimal bir xətərlikini qoğdudu.
1: Muhbirinin Dövlət Tömüryol Qurohidin iğilişcə işgayı davamlaşıdığan tömüryollarda yazlıq tətillik yolucu toşuş 7. ayının 1-ci günü başlanğandan tartıb, 7. ayının 31-ci günü gecə tömüryollarda cəmi 432 milyon adam qıdım yolucu toşulğan.
0: Dövlət Tömüryol Qurohi yolucu toşuş mərkizdən iğilinizcə tömüryol 12.306 subsada yeni oquqçılar aldın kilişiş ixtidarı yenidən köpəytilgən. 2026 yıllık yeniden Ali Mektepki kabul kılınan okuvçılar, Tömür Yol 12.306 yan telefon əpsidiki okuvçılarının salayetini təkşiriş bölüki arqılıq, poiz kozgılıştın 20 gündün 17 gün gücü burun, poizgı çıkış vaxtı 8. ayının 17. gündün, 9. ayının 14. gün gücü bolğan bir qetimliq taq musabqılıq poiz beltini aldın kilişeleydi.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızdan anlavadı sizlə dostlarımız Vişin Supumuzğa uçurla yitib gəldi. Dostladın kəgən uçurlarını bir yetküzü ötəyliyə. Dabaza atrapıdık yol biləkdirdə maşını bək köp digə uçurunu əvətgən dostlarımız bax. Proqramımız başlanıblam dostlar. Muş yollarının uçurlarını bəgən bosa yol uçurlarına davamlıq diqqat qılıb maşını köp yol biləkləri də əgər ciddi işinla bulmuşsa aylınıb ötüb getişinlarını təvsiyə qılımızə. Andın ma dostumuz Hər günü müş naqşını tələb qılam siz, dostumuz. Addi adam digən naqşını anlısaq. Buldu. Əsəl turub proqramı vaxtımızqa asasən, əgər imkaniyyət bolsa orlaşdırıb birəyliyə, məzmunlaba yetküzdüğən, yetküz boğan dinkin, vaxtımız eşib qalsa, çoxum sizdən tələbənsin orlayımız, hə? Onda bolsa dostlarımız davamlıq yol uçurları bolsa, bəsanla buludu, hazırına özdə həmdə ürümçədə asas tıqqımış eşkin doktorxanı ətrapi, dabaza ətrapi, andın xuanxı yolu cuni doktorxanı ətrapi, sucu yolu ma ösmü güzəlliklə doktorxanı ətrapi, andın ma şəvşimir ətrapi dedi. Soda sarayla biraz köp caylaşqan soda çəmbərəklərdə, maşınla biraz köprək yürüş asda, andın şınlilu. Ma o adın sol sarayının aldı tərəbdiki yolladı maşınla biraz köp, andın ma o Yenən yoldaki tosuluş nimikə edisiniz, Qızılçıraqda, məsələn, ma jüyda tərəbki mağdığa maşınlar bək köpkən. A, liniyəni igiləb türüləb, bəzi maşınlar qısılıb, kirməndəb, ma tosçanğa əgildiğa liniyəgi kırvağan dostlarımız qısılıb kırvaldım, dəb uzun uzun uzun. Əməliyyəti aldı kunkiya qıran. Əkiyən mən aşı işqə uçurdum. Bir maşını turub dikən mətək aldı, aşındaq tosulub getkə oxşaydısam, elq maşına, Yerimi qıcıravan yolda mənəb andan liniyə özgərtməkçidə, qıbbidi kırbamaqçıya, rüyda qarab manqa maşınlarının qatarıqa. Şunlən turub apdu, bizmə tuduq xeyli 15 minut. Bir vaxt şu maşını kirəli gəndi, qorsaq aldı digən bütün boş tavusçanqa əgildiğən yol. Şunda ravan, aşında dostlarım əz bunda qımaylı.
1: Doğru.
0: Əgər Həqiqətən aşı rüyda tərəbkə, ya ki aşında özənlə bardığa liniyəgə kırbamaqçı bolsanla, öcürət turunla, əməliyyətdə öcürət tutsanla, başqalarının araba yürüşü ki, qılçılık təsir qımaysla əməsmü. Mən ötüb bu, bir atçıqım gəldi, mən onu. Nümdəb turvalıdı, əslə oldu, boşgən qumana. Üç qıttım qızılcıraq özgərdi də şu aralıqda. Şu bir maşından səbəbidin, A bir liniyədə 3 qıtım az digəndə bir 20 dək maşını ötüdü ayadın çox.
1: Əmmisin tosabdan əviyədə.
0: Tosti, şulanın yolunu tosti də, şun minəm səhəl açıqım kilib. Hey, dəb ötü.
1: Bir gəqlay dəb, zəm tutu valdı.
0: Bir qarın keyfiyyatımızdan buzamdıq. Başqalanın xatalıq üçün keyfiyyatımızdan buzamdıq. Yolladı, onda işlə uçurab durdu. Keyfiyyatımızdan buzsaq, o bər bir, o şopur, onlam de. Özünü soraşını ügün əkilə qıtım dəb. Oyluduq əmdə.
1: Doğru. Ma vejins bumuz ki fıçırlığa qarsaq bəy miyən xoğa digən dostumuz dəbdə o azır. Qandaq əkvalanla yaxşım o. Qulcudan naradqa beyirib, naraddan bayın bulaq. Küça tərəbki miyənişdə aldın tızım tiş gerek mi? Aldın tızımlatmışsanız mı buldu ə bu yol bölgini? Siz ma o maydaq tərəbdən narad tərəbki mansanız tızım tisiz. Muşu liniyə, qoş liniyədə tızım tisiz. Likin naraddan Küçağı tərəbkə tızımlatmışsınız mı buldu, ə?
0: Çünki dostlarımız hazırı Mao Duku qonlu bütün məmləkətdən kəgən sayacılarını kütüb ilə vatı dəməz mi o? Maşın yıqımın aydı köp. Həm də həm maşını kriverinə desə bəzi vaxtı sürət 10-5 yok gitədik ki, maşınların
1: köp gitədik.
0: Şuma tağlıq yol boğalıq üçün tosluq gəsə əlqiliş biraz təs buldu, tarqaqlaşdırır. Şuma aşında qatnaşqı çək qoyğan asasda bu xil tədbirdə manğusa a sayacılarının Yiz qılış duyğusu mən aytdı yaxşı bol dikən də xeli bir ravan mağa dikən bardığan cayğa naratlağı vaxtı da baralay dikən sayaydın aytdı köngüllük bol dikən şuna umumi cəhətdən köz diş arqılıq muşqıl tədbir arqılıq hazır muş yolunun ravallıqını şunda yaxşı saxlab şunda mı sayaçılarına mı bununqı nisbətən yiz qılış duyğusu aytdı yaxşı

0: Yaxşıma.
1: Miydun dağda o tərəflər avanken, davamlıq dostanı uçuruq qarsaq, yol uçuruq, sucu yolu ösmü kisəliklə doktor xansının aldıdiki yol, hər iki yol yönüş, avtomobillar acayip köp. Səbəbi ösmü kisəliklə doktor xansının aldıdiki piyadlə yoldan ötübatqan adəmlə, cek, müşiyərgə, bunu biz dəbbuğa nə, biyək toğur kəmməydikən. Biz
2: çoğun yolu yana aldık işte.
1: Dostluk canıbı yolu işim aldın canıb karavan biz mu? Ayla, sizlerinin işinlağı yetken de çokum ayna kılmaz. Lekin hazır bir yaşta emez ona kuşakmaydı aptapla dedi.
2: Hem de müşü gip onlar gəkləydisəm ki onunla gəkka mısın? Üzünüzlən ayınızla cümüm dağ yaxşı bizden yaşlarımız gıcayım dağ yaxşı yaşaydıysan la. Özenlana ayınızla.
1: Mendek yakşı turaydıysanla. Tiranla mendek hazırlamışlar. Ab bak bak rap turdu diysanla. O aptap kutuşunla. Aptap markalı aptapla.
2: Yakşı demek yanla. Aptap markalı aptapla. Yakşı yanla. Yakşı aram ilanla. Keyfiyatınla yakşı tutunla. Ancamış bir set bası aptapla. O sizin bürkün aptap durmayısız saat saatle. 5 minut 10 minut tutsunuz buldu.
1: Azıraq vitamin aptapla dolu be.
2: Yaxşı anlavatımız məzmullarını edəb, hə?
1: Abula deydi hazır, çidavən nəllu, veyxulyan tərəblədə, veyxucuan tərəblə yollar avan deydi.
2: Bir balı bakıcı təklif qılay digəndim, Şincan daşıyonun udulu da ihtiyacı bala büzülən bir alaqlaşqan bolsa deydi, hə?
3: Şiltibatqan nomırınız iğizgı ravan kəlməsə, Sabahdaşlarınızga bir qanç ketim dep bämigiçe isada tutup alalmaydigan bolsa, Şinjang telegrafining oquvchilar nomeriga almashtiring. Egizingizga ravon keladi. Maktabga tizimga aldirganda, sabahdaşlarınızga dep bäganda asta oson qaladi. Özingizga tava yangi nomerini ishlatib, oliy maktabdagi yangi turmushingizni boshlang. San cheklik. Tezden Şinjang telegrafining tijorat sahaligi berib bejiring. Avtomobilinizde tok kalmağanda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karanğı keçide yoldan adışıp kalan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilığı silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun Kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tirişcan, səmimi, axgöngül taksicilərgə rəhmət eydidu. Onlar bilən mörünü mörgə tirəb, birlikdə tirişidu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: да.
1: Тургунстан мы обдан аңлап өтүп да. Оно деген абазык учурлардын каптан экен койдукмы?
0: Койдук.
1: Учурларды өнүмдүк пайдалансаңлар дусла.
0: Мало, шикинжи доктор хан тарап бектосту
1: кетти.
0: Лонгжан котсе, Шинхуаналло, Тянчжи Юли. Онун ике мало аныбалдар саклаш доктор хансынан акы алды.
1: Азыр ма кып кызыл иш кирет бу кеткен кайсы өлкө?
0: Лонгжан котсе. Онундан башка Жоңи автоном райондук Жоңи доктор хансынын атрапыда азыр автомобилдер бек көп.
1: Котан котсадан башлап, мушу 10-жу отурунун алдыдагы жол.
0: Onun Xuanxe yolu, Wuyi yolu degendek yollar da hazır avtomobillar bək köpgən jimo dostlar məşu. Ətrafqa bir işinlə bolmasa amal var, kəmmənglə
1: gedirəm. İşinlə bolsun kəmməng, bamam.
0: Ammivi qatnaş tanlamayınlar bir.
1: Doğru, doğru.
0: Taksi ilə.
1: İşinlə bolsun ötməsənglə boğdaq o yolğa.

0: Өрмәтік радионың ғучылы. Шенжан радио телевизия Стоң Сепіргі сетірдөт қатнан сәнет радиосының қанын сізге әмірі программысыны аңшыңан қаршалымыз. Мән риясетчі Данияр Махмуд.
1: Өрмәтік радионың ғучы досла, мән риясетчі Рысалат Қасым.
0: Бүгінгі қанын сізге әмірі программымызға төәнгі мәзмұнланы орнаштырдық.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə 702 qanunsuz ictimai təşkilat bir tərəf qılındı. Abdunum rayonluq ədiliyə nazarəti 2026-cı illik asasi qatlam qanun mülazimiti xizmətçilərdən kəsb bilən şüğullanışını təkşürüb təsdiqləş imtihanı aldı digən xəbərləni anlayısılə.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə ər yaman xərəsdə oltıraqlışış hüquqını otdırıqı qoyub icra qılışqa qarışlıq qıldı. Qandı qanuni aqvətini üstəgi alıdı digən dilo misalını diqtan aqsınımız.
1: Amma üçün əməli işqilib beri səhibimizdə sot hər tərəfləmi tüzəş mərkəzəgi köçüb girib, ailə sədiyyətini muvaffaq mürəssə qıldı edigən məzmun diqqətinladı boludu.
0: Proqramımızqa orlaşdırılığı məzmunlarını anlıqaş, dostlarımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatınışıb uçurlan yollab duruşunu qızğın qarşalımız, 5-in sıpımızın numarı XC1074FM. Qeynəmiz Ruslan əmdə diqqətinlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdın təpsili məzmunları da bolsın.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. 2026 yılının aldınki 20'da bütün memleketteki her derecelik halk işleri tarmakları kanunsuz ictimai teşkilatın 702'ni bir taraf kıldı. Bunun içinde kanunsuz ictimai teşkilat gumanlığı çetişlikleri tizimliki ya ki hemkarlaşıp tekşürüş uxturuşu 163. Kanun boyunca emelden kaldırılığını 63. Tarkıtvetişki buyurulğını 399. Tizimga aldırışqa yetekçilik kılınğını 77 bulup, serbi beriş, tüzeş hizmetide yeni netice önüm kolgı keltirildi.
0: Dikkat açkışlıq sahalarga merkezleştirilip, tüzeş muhim noktisi gevdilendirildi. Xalqışlar Ministerliği növetteki kanunsuz ictimai təşkilatlarının paliyet alaydılıkıge birleştirip, hükümet tarafının arka görünüşünü işletip, Cungu, Cunghua, memleketlik diyen sözlerini öz meylici işletip, ammini xata yetekligen. Belgilimeki xilap paliyetlerine kanat yaydırgan kanunsuz ictimai təşkilatlarına zərbi biriş tüzəşinin muhim noxtısıgı kırgızdı. Caylar, Congo Marib Tatqiqat İlmi Cəmiyyidi. Memleketlik işləp çıxırış bilən oqtuşunu yuğuruş xizmetdigi yetekçilik kılış komiteti. Congo Yeni Dəvr Mədəniyyət Strategiyası Tatqiqat Orni. Congo Mədəniyyət Marib Tatqiqat Mərkizi Qatarlıq bir türküm kanunsuz ictimai təşkilatlarını kanun boyunca əməldən qaldırışını uğurlaşdırma qılıb, ictimai təşkilatlarını tizimləb başqırış tərtibini küşlük qoğdudu.
2: Közütüş, signal veriş küçə itilib, yipuqçı mənbəsi kena itildi. Xalq İşləri Ministerliği kanunsuz ictimai təşkilat Qatarlıq saxtı ictimai təşkilatlarına alaqdar işlərini ərz qılış, paş qılış doğrusu da umumi uxturuş elan qılıb, köp xil paş qılış usulunu aydınlaşdırıb, ərz qılış, paş qılışının qolaylıq dərəcəsini yanımı östürdü. Tarmaqla həmkarlığı küçə itilib, nazarət qılış baş quruş birikmi küçü mücəssəmləndi. Her derecelik xalq işleri tarmaqları Gun'an, bazar nazarat qilish başquruş, tor bexatarligi ve uçurlaştırış, xəbərlişini başquruş qatarlıq alaqdar tarmaqla bilen bolğan, alaqa ve həmkarlıqını küçəytib, uçurdan ortaq bəhirləniş, yip uçunu ötküzüb beriş, birleşib qanun icra qilish mexanizmini takamullaşdırıb, tarmaqla tosqını buzub taşlab, tüzəş birikmi küçünü mücəssəmləb, qanunsız ictimai təşkilatlar delolarını bir tərəf qilish sübti və önümünü zor dərəcədə östürdü.
0: Qanun icra qilish tartibi qilinib, asosiy qatlamning uli puxtalandi. Xalq ishlari ministerligi ikki turkum ijtimoiy tashkilotlarning qonun icra qilish hujjat nusxasini tuzib tarqitib, qonun icra qilish xizmatini qilinib, yuqori unumli qanot yoydirishni hujjat foydalanish materiali bilan ta'minladi. Jaylardagi xalq ishlari tarmoqlari qonun icra qilishni qilinib, qurilishini cho'nqur qanot yoydirib, siyosatni tushuntirish va kasbiy yetakchilikni sijil kuchaytirdi. Təşviq tərbiyə çoğunqırlaşdırılıb, yaxşı keyfiyyət yaradıldı. Xalq İşlər Ministerliği dilo arqılıq qanunu düşəndiriş, dilo arqılıq agahlandırışda çıng durub, qanunsuz ictimai təşkilatlarının işki türkümdə o yətdə tipik dilosunu aşkarladı.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davomlashtiryapmiz. Qani 5-sinfimizga kelgan uchurlarni qarab baqsak, anglovchilarimizdan Yangwang Boy, xush kelibsiz qarshi olamiz. Hormi qaysilar degan uchurimizda topshirib oldik, rahmat degan uchurimizga. Onundan boshqa anglovchilarimizdan Abdurim apandim, xush kelibsiz qarshi olamiz.
1: Aydurim yo'li. Bali qizil chiroqdan. Aydurim menga yo'lni qaratmadim yo'llar.
0: Bo'ldi rahmat. Qayim 1168. Xush kelibsiz.
2: Xo'jida, xo'jida, xo'jida. Xo'jida shu bir yetib ketgan rejim davlatdi. Shuni tanlarmiz. Biz o'ma telefon davlatdi kelmiz. Ashning masalasini qilib qo'ygan bo'lsa.
0: Bo'ldi. Anglovchimiz 15 dan 3 o'tganda qarg'anmish oldingi programmaga qarta yo'llagan uchur o'xshaydi. Qaysar ayol ismli kadimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Programımızı yaqtırıp anlığınızdan hoş bulduk. Səhər bulbuladımız mı programımızı yaqtırıp anlığaş, müşü Ahmer Maitininki ulları da lağman tatqaş. Bizge özününki müşü lağmanlarını həm bəhərləndirib duq. Köptün köp rəhmətə də tamakla sınışlık bolsun. Ondaq da yollarınki əhvalları qarapaqaydı. Hazır yollarınki əhvalları qarsaq, Şiqun qarbi yolunun qoşumcu yollarda maşılla səl köprəkken dostlar. Şərqdən qarbki qarapmanqa yönlüşdə. Davan shimoli yo'lidimi mashinalar sal ko'proq ekan. Ittifoq yo'llaridimi mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Shu Qojirun shu taraflarda mashinalar sal ko'proq. Suju sharq ko'chasining qo'shimchalari. O'smi kasalliklari doktor Xons tarafdimi mashinalar sal ko'proq. Liyushan janubiy yo'li shimoldan janubqa Yishuan tarafga qarab mong'ayinishda mashinalar sal ko'proq ekan. Xongguangshan yo'li Xenan sharqi yo'ldan Chidaven sharq ko'chasiga qarab mong'ayinish, g'arbdan sharqqa mashinalar sal ko'proq to'silish ekan. Onundan başqa qaraydığan bolsa, Qızıltaq yolları qərbdən şərqə, Çöngün çao tərəflərdə maşınlar səl köpürəkən. Onun başqa müşü şaoşmırdın Şira çao qarabman qayınlış, Şinhua şimal yolu, Sisimalının ətraplarda maşınlar səl köpürək tosluş bakən. Otdur görük tərəflərdə maşınlar səl köpürəkən dostlar. Onundan başqa Xuanxı yolu Cungi doktor xanısının ətrapıda maşınlar səl köpürək tosluş bakən. Üçüncü körük, üçüncü körükninki körük asti. Onun başqa məşə Longchuan köçəsi tərəflərdə maşınlar köp toslaşma. Çikin doktorxananın ətrafında mı maşınlar sal köp ərkən, Anuballa saxlığını saxlaş doktorxanasının ətraflarında mı maşınlar sal köp ərkən dostlar. Yana qaraydığan bolsaq, şərq taşqı aylanmadan düşüb məşu Dabza tərəfə qarab mangan yönünüşə, məşu yönünüşdə mı maşınlar sal köp ərkliyin alayıdı. Toslaş əhvali yox. Dostlarımız bir xətərlikə alayıdı diqqət qılğaysınızlar.

0: Etibolatgan odam chiqmaslik real to'salg'usi mavjud bo'lib, odatdagi mol-mulkni bartaraf qilish usuli orqali ijro qilishni iltimos qilguvchining haqdorligini naqdlashtirgani bo'lmaydiganligi aniqlangan.
1: Sot mahkemesi yana Jing X'ning ultraqlishish huquqi bekitish qilmishi qatnash hodisasi yuz bergandan keyin huquqlar da'vo qilishdan ilgari yuz berganligini vaqt nuqtasi intayin sezgur bo'lib, ijro qilishdan o'zini qochirishdek subyektiv qasdlikka ega ekanligini tekshirib aniqlagan. Sot mahkemesi tekshirish orqali mundaq deb qaragan. Jing X qatnash hodisasi yuz bergan Aqtar da'vo qilib huquqini qo'g'dash ehtimoli bo'lgan oldingi shart ostida yomon qarazda dilo sirtidagi kishi bilan uzoq muddatlik o'ltiraqlashish huquqi ta'sis qilgan. Mohiyatda boshqa huquqni ta'sis qilish usuli orqali o'zining javobgarlik mol-mulkining ijro qilinish challigini ojizlashtirib, kuchga ega hukmning majburiy ijro qilinishiga to'sqinlik qilib, ijro qilishni iltimos qilguvchi Shan X'ning jismoniy ziyon to'lam haqdorligini amalga oshirgani bo'lmasligini keltirib chiqargan. Bu qilmish ijro qilishdan o'zini qochirishni shakllantirgan.
0: Ijrochi sotchi Jing X'ga qonun oqibatini to'liq tushuntirib, uningga yomon qarasda o'ltiraqlashish huquqi ta'sis qilib, ijro qilishga qarshilik qilish qilmishining hukm kesimini ijro qilishni rad qilish jinoyatiga chetildiganligi. Qonun bo'yicha Gong'an organining jinoiy ishlar javobgarligini surishtirishiga o'tkazib berdiganligini aniq uqtirdi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 313-ci maddəsindəki belgiləməyə əsasən, Xalq Sot Məhkəməsinin hökm kesimlərini icra qilish iqtidarı bartırıb, icra qılmaganlardan qılmışı eğir bolğanlarga 3 ildən tüvən müddətlik qamaq cəzası, tutub durub əmgək kisilish cəzası beriludu, yaki cəriman qoyuludu. Qılmışı pəvquladı eğir bolğanlarga 3 ildən yuqarı 7 ildən tüvən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca cəriman qoyuludu.
1: Qanun yürgüzüş boyunca çöçtülgen və qanun sözləngəndən kiyin, Jing X özünün qılmışının qanunğa xilap ikəlliki və zinini iniq tunub, köp tərəbdən paal məbləq toplab, 3 gün içi də barlıq icra dilosunun pulunu sot məhkəmisinin icra hesabatıqa toluq tapşırdı. Bağraş Nahiyelik Sot Məhkəmisi qanun boyunca dilo pulunu icra qilishni iltimas qılğıcı Shan X-gə toluq tarqıtıp bərdi. Bu dilo icra qıldırılğıcı özlükidən ada qılıp buluş usulü bilən ayaqlaşdı.
0: Bağraş Nahiyelik Sot Məhkəmisi icra idarısının başlıqı Wang Jiangang mundaq görsətdi. Ultraqlışış hukuki Jonghua Xalq Cumhuriyetinin əqtilip qanun dəstorda yıngdın köpəygən paydalanma nərsə hukuki bulub, müəyyən asasi gəvdinin turmuş, ultraqlışış hukuk mənpətini kapalətləndirişini məqsəd qılgan. Onu bekitişdə qanunluq, yolluq buluş, səmimi, yaxşı niyyətlik buluş asasi prinsipiqa əməl qılış gərək. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunluq hukuk mənpətigə siyan yetkizişki bolmaydı. Qarzdarning qarzdan o'zini qochirish uchun qonun yurgizish bo'yicha ijro qilishga qarshilik qiladigan qurolga aylantirib olishga texmi bo'lmaydi.
1: Bu diloda ijro qildirilguvchi Jing X qatnash hodisasi yuz berib, huquqdor da'vo qilib da'vo huquqini qo'g'dashni boshlagan xalqlik paytda o'ziga da'vo uyiga butun bir yurish uyini qoplash muddati toshqandan tartib yer ishlatish huquqi toshqanga qadar o'ltirish huquqini ta'sis qilishda subyektiv jihatda keyingi to'lam majburiyatidan roshan o'zini qochirish qasdligi bo'lib, obyektiv jihatda uyni normal baholig'i, kim ortiq qilib sotqili bo'lmaslik, javobgarlik mol-mulkni ijro qilg'ili bo'lmaslik oqibatini bevosita keltirib chiqarib, samimiy bo'lish, lavzida turish asosiy prinsipiga xiloflik qilgan. Bu ijro qilishdan o'zini qochirgan tipik qonunga xilof qilmishga tabi.
0: Wang Jiangang yanımı ilgirligen halda mundaq dedi. Ali Xalq Sot Məhkəmisi, Ali Xalq Təptiş Məhkəmisinin hökm kesimini icra qilishini rad qilish, cinayi işlar delolarını becerişdə qanunni tətbiqlashqa ait bəzi məsələlər toğrusidagi izahatının qanun izahati 2024-13-cü nömrəlik 3-cü maddəsindəki belgiləməyə əsasən icra qırıldırılğıcı haqdarlıqdan baz keçiş, mol-mülk hüquq mənfəətini yaman qarasda haqsız bir tərəf qilish qatarlıq usullar bilan hökm kesimini icra qılğılı bolmasa, icra qilish iqtidarı batırıb, icra qilishni rad qılğan, qılmışı eğir bolğan başqa ahvallar da bekitilidi. Hökm kesimini icra qilishni rad qilish cinayəti boyunca cinayət javobgarlığı tartılıdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

ne? Vamlıq mı şu programımızda üzüldür qoyma yol uçuri təmilişini qızğın qarşalımız ve şinsumuz Şincan 1074 FM. Onunla başqa yeni kiçik dostlarımız anlayıvatqan bolsanlar, əmdi tətil məzgili bolğan ekin, öydə oturub və yəki ata-analar bilən sırıq çıxıb, radio anlağaş bir yəki manğan bolsanlar müşü, bizim programımızğa qatnasanlar buludu, yol uçurub əsanlar buludu və yəki müşü programımızdiki məzmunlarını anlığandan kən özanlarının oylığanlarını oturuq qoysanlar buludu, birlikdə ortaqlaşışımız, Veyşin Supimiz, Şincan 1074 FM.

Şu programımızdaki məzmunlarını yetküzüşdə aval biz qodu xəritəsi arqalıq ürümçədəki asas yollarının əhvalıqı bir qarab baxsaq, hansırının özüdə davən beyluda tuzluş ba, yenə itibak yoldumu tuzluş bulu etibdu cənubdən şimal qımanqanda. Davən beyluda müşu cənubdən şimal qımanqanda mı tuzluş baqən, Say yolu Guanghui körgüdün Hongshan yoluğa kəyicə, müşu cənubdən muanqanda şu qoşumcu yolda tuzluş bulu etibdu. Suzhou Şarkı Kutsu'nun kuşumcu yolu, yani Yinshan yoludun Beijing Cənubi yoluğu kəyice, Şarkıdan Qaribki Manganda Abdumobullar köpken, yürüş astı bol edipdu, lekin alayda tosılıp qalış yok. Wenchuan Qaribki yoludun Dongchuan yoluğu kəyice, Şimaldın Cənubki Manganda mu Abdumobullar köpken, yine davamlı qarısaq, Yarwo, Müşu ötüşmü körgüdün, Yarwo ötüşmü körgüdün, Qashqarı şarkı yolu ötüşmü körg kəyice, Cənubdın şimalğı manğanda. Bu yolda ən abdumobullar mu? Bizə köpkən, ləkin, ləqi tosılıb qiliş yox. Yine qarısaq, Lushan kutsi, Qaribdın şarkı manğanda mu abdumobullar köp ol edibdir.

0: Nəmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq bəsinizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birlə vaxtda tamamlaya alaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili buludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav peqin. Nəmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq bəsinizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birlə vaxtda tamamlaya alaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili buludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav peqin.
2: Gündəlik turmuşda əxlət çıxıb durudu. Əxlətni, türüge ayrışını özümüzdən başlayılı. Batariya, dora, aşarət yoxdış dorası, gündəlik turmuş boyumlarını qızıl əxlətçilik gəgə. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıqı, tez tamak boyumlarını külren əxlətçilik gəgə. Əynək, metal boyumla, kolo işçimliki qutisi, qəğiz qıta, sulyav qatarlıqlarını kök əxlətçilik gəgə. Aşqan tamak, meyvi çivi posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşqanı əxlətlərini yeşil əxlətçilik gəgə taşlışımız gərək. Əxlətlərini türüge ayrışqı küş çıxırıb, güzəl muhittin...
3: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösüğünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğ Bazar işkin doktor khanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlamatqınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnasanad Radyosunun bivası anlıqatqan Gül Qoncila programisi. Dostanın programımızda oranlaştırılgan sarıxıl məzmunlarını anlıqac, hər qaysı yol biləklərdən uçur bir işini qısan xarşalımız, yana ata anılır bilən yolda kitivatqan kiçik dostlarınamı programımızın yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda akitib qatnayışını ümit qılımız. Veyşin supimiz Şinjan 1074 FM. Bu programını Tret Sode Çekli Şirketi alayda kollağan.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin qərbi və şimali, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbiriki Tağlıq rayon və Qudən vilayetirki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetirki Tağlıq rayon və Bayınqlun oblasırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayon da azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində İli Dəryası vadisi, Bordala oblastırki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki qismən rayon və Altay vilayətinin şimali, Qəşqər vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xudən vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali və Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarındakı qismən caylarda otdur haliyaki qatdıq yağmur. İli Dəryası vadisindəki Tağlıq rayon, Bordala oblastırki Tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı. Yuqurqi qısmən rayonlarda Bəşbal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 7 baldan 8 balğıca boran. Cənubi Şincan uymalıqının uttura və şərqi, şərqi Şincanda Bəşbal ətrafında qıypa şərq şamili, 7 baldan 8 balğıca ötkünce boran çıxıdı. Qısmən caylarda

0: Da çang tuzanlıq yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın köp qısım cayları və Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Sancı oblastının qısmən rayonları da 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlu avarayı görülüdü. Bayınlun oblastının cənubi, Turban şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarda yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan, Turban şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 45 Selsiya gradusdan aşırı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq olub, keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 25 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 37 Selsiya gradus buludu.
0: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdonum Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığını içib, Jongo Komünistik Partiyası, Mərkizi Komiteti, Siyasi Bürosunun yığını və baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini ögendi, zıcılaşdırdı. Partiyanı omumizlik qatlıq idarı qiliş və ixtisatının yuqarı sifatlik tərəqiyatını alğı sürüş qatarlıq xizmətlərini muhakimi qildi. Chen Xiaojiang yığın riyasetçilik qildi.
0: Bu yıl Abdonum rayonda 1164 karxana pen texnika tipidiki otdura kiçik karxana qatarıdın orun aldı.
1: Şinjan İbir Qol 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertish qurilishining top tash asosiy gavdi qurilishi bitdi. Qurilish bitib ishga kirishtirilgandan keyin Sharq Şinjan elektr tori ramkasidagi kamtiklikni to'liqlaydi.
0: Avtonom rayondagi joylar shahar yangilash sharikitini tezlatib, shahar bozorlaridagi kona ultraq rayonlarni sijil o'zgartdi.
1: Şinjan sağlam mektep kuruluşunu umumizlik alığı sürüp, 2030 yılı barğanda sağlam mektep bilen toluk kaplaşını işğa şürüşünü nişanladı.
0: Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi, Cianlay Şehir Çisirgi Tuncu Növetlik Kolu Üner Vençiliki Şatlı Qaptiliki Paliyeti başlandı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Stansımız xəbri. Abdonom Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti bugün yığın açdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qildi. Yığında Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biurosunun 7-ci ayının 30-cü günü açılğan yığınının ruhi əstaydıl öyrənildi və izcillaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komitetinin Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınını bu yıl 10-cı ayda açıb, partiyanı ümum yüzlük qatlıq idar qilishni uzaqca boşaşmay olğu sürüşkü dair bir qanca zor məsəlini muhakimi qilishni qarar qilishi, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin tarixi tərəqqiyat çoğun vəziyyətini, partiya və dövlətinin tərəqqiyatıda parlaq istiqbal yartışqa yetəkləydiğən tarixi təşəbbüskarlıqını İgilgəlikini toluq namayan qıldı. Partiyaya, dövlətkə, millətkə, xəliqə, tarixqı bolğan yüksək məsuliyyətçallıqını, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilishini məngü davamlaşdırışdək soğuk qallıqı, səgəkliki və qət'i casardını əksətdirdi. İşkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, yeğen dəvirdeki partiya kuruluşu umumi təlibini əməliyləşdirib, partiya mərkizi komitetinin partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilişini uzaqca boşaşmay olğı sürüş doğrusudaki strategiyalik orullaşdırmasını çoğunqır iyiləb, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetəkçi qilib, partiyanın hər qaysi cəhətdəki quruluşlarını umum yüzlük alğa sürüb, yeni dövrdə partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilishdəki qimmətlik təcrübələrdə həqiqi çıng turub, onundan yaxşı faydalanıb, partiya quruluşunda duç gələn gəvdilik məsələlərini yaxşı tüzəb, yaxşı həll qılıb, Şincanda partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilishni üzüksüz çoğunqırlaşdırıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şinjan kuruşunu küçlük siyasi kapaletke iyi kılış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. İdiye ve hərəkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin növbətdəki iqtisad vəziyyətini təhlil qılıb çıxarğan hökümü və iqtisad xizməti toğrusudakı tədbir orullaşdırması bilən həqiqi birlikə keltirib, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib, izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, muqimlik əsasına ilgirləş xizmət baş ritmində tərəqqiyat ئەمەلىيەت بىلەن

0: Stansımız xəbəri. Abdanum rayon yaqında 2026-cı illik aldıngı işki türkümdə tallangan pən texniki tipidiki otur kiçik karxanlar tizimlikini ilan qıldı. Yenilik yaratış ixtidarı gəvdilik, öz bitiliş yoşurun kiçik körnərlik bolğan 1164 karxana bu tizimlikdən orun aldı. Şincanın Şimeyi yerim aydın kiyin köpləb azarğı selinidu. Ürüm şehri Gırvi'de yeni bit saklaş fen teknikisi çeklik şirketi yeniden tatkik kılıp yaratkan mahsus yeni bit saklaş mahsulatı Kaşgar ili Katarlık caylarga setildi. Karxana bultur yeni bit saklaş tegliki, yeni bit saklaş xaltısı Katarlık mahsulatlarının derecesini östürüp, optimatik işlep çıkırış liniyası kırgızıp, üner sənitini əlalaştırdı. Bu bir yürüş texnika asası da Alkin sömürgüş işləb çıxırış ötkiligə noxtılıq ucum qıldı. Şirkətnin tətqiqləb yaratış bölümünün başlıqı Wang Shi Shan muxbirğa Alkin sömürgüş bu məhsulatnın meyvə köktatlarını saxlaş və toşuş cəriyanda qoyub bərgən etilini önümlük sömürdüqallıqı əm parçiliyalaydıqallıqını eytib ınaq dedi. Bu molekula əlgiki acırılıp çıkan alkinni fiziklik usulda tez sömürü parçalaydı. Bunun asaslıqı bozuluşunu keçiktiriş rolu ba. Pən texniki tipidiki otur kiçik karxanı buluş, karxanının dankını çıxırıplı kalmay, texmi muhimi karxanını hakiki mədətki yerişdirdi. Karxanılar tətqiqilip yarış xıracitini qoşbi hesaplap, bajını toğırılap çıxırıp etiş. Ziyanlı hesabkı yötkeş muddetini 10 yılı uzartış qatarlıq baj etibarı siyasetinden bəhrimən bulublu kalmay, inavetlik qarız, bilimlik hukuki, rənilik qarızı qatarlıq pul mamili mədetigi erişeleydu. Bu, karxanılarının pən texniki tipideki otur kiçik karxanıdın kəsbi, tücüplik, özgice, yeniçi karxanıqa, andın yukarı yeni texnikilik karxanıqa qarab tez tərəqi qilişiqi törtkü boludu. Ürüm şehri Gırvi'de yeni bit saklaş pen teknikisi çeklik şirketi üzüm ve meyve köktatlarını yeni bit saklaş teknikisini tatkik kılıp yaratış. Mahsulat işlep çıkırış ve setiş bilen mahsus şoğullanıdığan devletnin yukarı yeni teknikalık karxanası. Şundakla Abdonum rayondaki kəsbi, tücüplik, özgice, yenici karxana ve yenilik yaratış tipideki otura kiçik karxana. Şirketin baş müdiri Wang Qili bunularını bildirdi. Pən tədqiqatı yenilik yarış arqılıq bazarda texim rekabet küçüge ege buluşunu ümit kılımız. Bu yıl setiş somumuzdan 13% köpeyişini mölçerildik. 2025 yılı Şincan'da yeni materyal, yeni energiya, biotipi dorigerlik, zamanvi yezigilik qatarlıq sahalarını qaplıqan 3560 karxana pən texniki tipideki otur kiçik karxana tizimlikigi kiriş salayitigi erişti. Abdonum rayon bu yıl 3-4 türküm bahalaş xizmetini təşkilləb yenilik yarışı kollektibini sicil zorayitçini pilalıdı.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Şincan Evrqol 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgərtiş qurulışının topa, taş, asasi gəvdə qurulışı umum yüzlük pütüb elektr üskünələrini ornatışının aşqışlıq basqıcağı girdi. Evrqol 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgərtiş qurulışının umumi seylənməsi təxminən 1 milyard 100 milyon yuan. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkti, quruluş şöbi şirkti, quruluşni üstigə alğan. Bu türde 2025 yılı 11 ayda kuruluş başlanıp 8 aydın köprek kuruluş kılış arqılıq körnerlik ilgirleş kolgı geldirildi. Şincan tok yetkizüş besim özgertiş çeklik şirketi Evrqol 750 kilovoltluq transformator punkti yeni kuruluş türi bölümünün muavin baş direktori Zhou Xiaoqiang əhval tonuşturup mındaqdırı. Növətdə quruluşun 42%-ni tamamladıq. Bunun içində topa taş quruluşunun 72%-ni, elektr üskünələri quruluşunun 20%-ni bitirdik. Topa taş quruluşunun əsası gəvdə quruluşunu tamamladıq. Növətdə punkt içindəki kabel eriqçisi quruluşunu əsaslıq işləyətimiz. Quruluş tamamlanğandan keyin bir qism meydanlarını tüzləyimiz. Kuruluş pütüb işgi kiriştürülgenden keyin, Şarkı Şincan elektr tori ramkisiriki kemtüklikini toluqlap, elektr torunan tok bilen təminləş, şenşikliki və baylıqni təksimləş ixtidarını zor dərəcədə aşırıb, Qumul rayonunun künsiri eşi vatqan

0: işletiş ihtiyacını kandırışını ünümlü kapalatlandırdı. Şunun bilen birgen, Kumul'nun şamal elektr, yorukluk volt yeni energiya baylıqını jallandırıp, yeni energiyanı işletiş ve sırtqa yetküzü seviyesini aşırıdı. Joe Shaoqiang mundaq dedi. Yıl ahırgıca topa taş kurulayışı elektr üskünlerini orullaştırış ve tanşap sınaş hizmetini toluq tamamlayışını. 8. ayının 15. günü geçe bütün bölek cihazını kuraştırıp buluşunu. 2027 yılı 4. ayda tok yetküzüşünü planladık.
1: Stansımız Havri. Jongo Kırgızstan, Özbekistan taş yol tömür yol birleşme transport yolu Jongo Kırgızstan ve Özbekistan'dan ibaret 3 devletini tutaştırdığan köpkül şekildeki birleşme transport eşya obroti gol liniyesi. 2022 yılı katnagandın tartıp hazırgıca Jongo Kırgızstan, Özbekistan köpkül şekildeki birleşme transport növeç poizi cemi 1500 kıtımdan artı katnıdı. Yakında soğuda avtomobilleri ve avtomobil zapçasları lık kaçılangan yük avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalının tömüryol yük meydanının yolga çıkışıga ergişip, memleket boyunca tunci bir talon tözümüdeki çegira alkıgan su yolu, tömüryol, taş yol, köpkül şekildeki birleşme transport növeç boyuzi Kaşgar'ı yetip kelgendin ki tömüryol bilen taş yolunu yolçuksız almaştırış onuşluk tamamlandı. Bu növeç poyezdeki mallar Koreya'nın Rinchuan'dan deniz transportu arkalık Jongo'nun Yantai portu'a toşılgandan kiyin tömür yolda Kaşgar'ı bevasıta yetkizilip, tamojnının nazaret kiliş, başkuruş prinsipleri bilen Erkeştan portu arkalık çegiradan çıkarılıp Kırgızistan'a toşuludu. Jongo Kırgızistan, Özbekistan taş yol tömür yol birleşme transport yolu bilen bütün musafige 12 gün ketidi. Bu ananevi transport endisiga seliş turganda 5 gün qısqırıp, çegira halqıgan eşya obroti vaqtını ünümlik qısqartıp, taşqı soğda karxanlarının toşuş tənnarxını tövəllitiş mölçerlendi. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korla Tömür Yol Eşya Obroti Merkezi Kaşgar Ticaret Bölümü Partiya Yaçayıksının şujisi Li Jiang muhbirgimindaq dedi. Növeç poyizlarını ulap yürüştürüş planını əməliyleştirip, vagonu yük kaçılaş çürüş bilen vagonu yük eliş yetküzüş tertibini əlalaştırıp, kaçılaş çürüş, yük doyuşuş, orlaştırış qatarlıq köp iş oranının birleşip hərketlinişini yanımı küçeytip, tamojna, vakaletçi karxana ve taş yol transportu bilen şuğulunudan terepni təşəbbüskarlıq bilen maslaştırıp, ikilemci yötkep toşini en zor çekti azaytıp, növetç poyiz yetip gelgendinkin tez çürüş, tez kaçılaş, tez yolga selişini şıkaşırıp, növetç poyiz transportuğa yeşil yol eç berip, cungodi asılgan tekmi köp məhsulatının sırtkı çıkırlışıgı küş koşumuz. Jongo Kırgızstan, Özbekistan köp şekildeki birleşme transport növeç poyizi 2022 yılı katnagandan buyan tədirci daimli katnaş işqa aşırıldı. Toşıldığan mal türleri en dəslapdiki kiyim keçek, metal üskünler qatarlıq 30 neç türdeki türlük mallardan yeni energiyalik avtomobil maşını zapçasları qatarlıq 300 neç xılığı köpeyip, azırgıca cəmi 1500 qetimdan artıq katnap, toşılgan mal 1,784,100 tonluğu yetti.
0: Stansımız muhbiri Liu Kei xəbər qıladı. Abdonum rayonunun 2026 yıllık taşqi iqtisad soğudunun yuqarı sifətlik tərəqqiyyatı boyunca tərbiyələş kursu bugün Ürümçidə ötküzüldü. Kursda Şincanın taşqi iqtisad soğudu sahəsigə yüzlənilib, dəlcayda tərbiyələş qanat yaydırılıb, karxanlarının xəlqara bazarını etiş iqtidarı və xəvib xətlərinin aldın eli səviyyəsini özdürüşüge küç qoşuldu. Bu qidimki tərbiyələş kursuda diqqət Otur Asiya həmdə Rusiya bazarını kengaytış, təminat zənciri bixətlərlik kapalati, məhsulat ölçümünü xəlqaralaşdırış boyunca udullaşdırış, xəlqara soda yəkkə közünəgirə, əməli məşğulat qılış, məxsus tür məbləğini iltimas qılış qatarlıq məzmunlarına mərkəzləşdirilib, karxanlarının sırtqı yüzlənişi cəryanda yoluqqan tosuq nöqtə, qiyin nöqtə məsələləri küçəb həl qılınıdır. Şinjan boyunca her kaysi vilayet, oblast şehirlerdeki soğut işlerini asaslık başkurgıcı tarmaklar, devlet derecelik iktisat texnika terakkiyat rayonu, universal bajdan hali rayon katarlıklarının münasvetlik mesulleri, hem de taşkı iktisat soğut karhanları vekilleri bulup, cemi 500'dan artık adam terbiyeleşke katnaştı. Şinjan Soda Eşya Obrot Guruhi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin əzazi Muavin Baş Direktor Qaysar Mundaqdiri. Kesbini muqim kengaytish jarayanida Otır Asiyatki her qaysi devlet tamujnalarının tamujnadan ötküzüş qaydisi sodini nazarat qilish başqurish ölçimde pariq körinerlik. Şunun bilen bile, çegra halkağın köpmenbərlik rastjot sistemizi, memleket sırtı yollarının caylaştırılışı, bütün ceryallıq soğudada xavip xatarını kontrol qilish sistemizini sicil mükemmelleştiriş zörür bolğaçqa, çegra halkağın ticaretki tosuq noktalarga bivasta yüzlendik. Tərbiyeleş kursi taşqi soğuda əməli məşğulatıda yoluqan tosuq nokta məsələlərimizge dəlcayda cevap verdi. Tərbiyeleş məzgelədə, dərs ötüdğan mütəxəssislər əməli misallarını təhlil qılışqa birləşdirib, tərbiyeleşkə qatnaşqanlarının siyasətinin mühim nöqtələrini dəlcayda iğiləb, türlük siyasətlərini əməliləşdirib, ünüm hazır qılışıqa türtkü buluşıqa yardan bərdi. İli oblastıda dövlətinin birinci dərəcəlik portadın tötü bar. Ular dünyadaki 192 dövlət və rayon bilən muqim soda həmkarlıq münasibəti ornatdı. O, Yipek Yoli İqtisat Bəlbiği Yadroluq rayonunun muhim tirek noktası. Bu qitim ili oblasti 50 taşqi soda karxanası həm 11 nahiye şəhərinin soda məsullarını tərbiyeləşkə qatnışıqa təşkil edir. İli oblastılıq soda işleri idarisi partiya qrupısının şücisi Yan Şöyli mundaqdırı. Növətki taşqi soda tərəqqiyatının yeni vəziyyəti, yeni pürsti və yeni xırısını çoğunqır təhlil qılıb, ili oblastının məvqəni, rayon orni əvzəlikiyə qoyub, tərəqqiyatdiki kəmtüklüklərini toluqlab, taşqi sodanın tipini özgərdib, dərəcəsini özdürşigə eniq yöneliş kürsüb bərdiq. Atonom rayonluq soda işleri nazartının naziri Şin Tao, bu yıldan bu yan Şinjandaki caylar tarmaqlarının türlük taşqi iqtisad soda siyaset tedbirlerini əməliyleştirib, taşqi soda import eksportının muqimliq asasında süpitinin öz şigi törtkü bolub, sicil sağlam eşini işqa aşırğalıqı. Şunun bilen birege, Şinjandın taşqi iqtisad sodasının mı nurgun xavip xatar xırısqa duçkelgeligi. Bu qitimki tərbiyeleş arqılıq karxanalarının siyasetini texmo pişiq iğiləb, həm unundun paydalanıb, siyaset paydasını ticaret əməli ünümüyə aylandırıb, tərəqiyyat iqtidari və işençini küçəyitişini ümit qılıdqalıqını büldürüb mondaqdırı. Tamujnadın ötüşünü kolaylaştırışqı törtkü bolub, çegra halkıqan rastjot qılış, çegra halkıqan əşya obrotini birgərdiləşdiriş cəhətdə bir qatar ıslahat tədbirlərini yolğa qoyub, taşqi sodumuz bilən yerlik əvzəl kəsiblərinin çoğunqır yuğurılışıqa törtkü bolumuz. Pul muamilə, tamujna, baş qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, əmkarlıqını küçəyitib, xəvib xətərdən aldın signal veriş və yardan veriş yöləş mexanizmimizini takamıllaşdırıb, karxanlarının perivot nisbiti davalğışı, sodu tosqi qatarlıq cəhətlərdəki xəvib xətərgə ünümlük taqqabıl turşıqa yardan verimiz. Karxanalarını texmo dəlcayda mülazimət bilən təminləb, karxanalarının işləb çıxırış, ticaret, import, eksport sodası cəryanıda yoluqan türlük qiyin məsələlərini həl qılışıqa yardan verimiz.
1: Stansımız xəvri. Abdınım rayondaki caylar şəhər yığılaş hərkətini tezildib, bir türküm kapalətlik icarı öy türlərini puxtı yolu qoyub, şəhər bazarlardaki konu oltıraq rayonlarını sıcıl özgərtib, texmiköp amının turudğan öyü buluş, öz öyüdə xatırcam yaşşını işqaşırdı. Yıqında Dörbülce nahiyyəsinin kapalətlik icarı öy qurulışı türü axırlışış basqışıqı kirdi. Şin Fuli, Yangguangli, Oltıraq rayonları kuruluş meydanında binanın sırtkı temi, işik derisi, öy işi turbu toru qatarlıqlarının hemisi yeniden yasılıp bulundu. Su bilen təmilləş, baskını su çıxırıbitiş, par bilen təmilləş, tox bilen təmilləş, yol, kökertiş qatarlıq yürüşlük əsləhələr inçkiləşdirib mükemmelləşdiriş basqıçıqı kirdi. Növətə türdeki örnek öylər sırtkı eçitilib, amma məsləhət soraş, tizimlaş, aldın kelişib iltimas qilish xizmeti mas qadamda başlandı. Dörbülce Nahiyelik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu İdarısının muavin başlığı Fung Bin Mındak dedi. Tört binada 216 yürüş kapaletlik icarı öy var. Bular 50 kvadrat metreden 80 kvadrat metre geçip olgan 5 kıl öy şeklini öz işe alıdı. Bunun da yeni şehir

0: Алры, яшлар, işlemçiler qatarlıqlarının turalğı qiyinçiliği məsəlsini həqiqi həll qılğılı buludu. Növbətə quruluş axırlış aydab qaldı. Yürüşlük əsləhələr toluq səpləndi. Keyinki qədəmdə ammının iltimasını aşkarı qobul qılıb, gelişim imzalab köçüp kiriş rəsmiyyətini tərtiblik becirib, kapaletlik icarı turalğısını yaxşı selib, yaxşı baş qurub, yaxşı paydılınıb, xalqı nəp yetküzdüğən turalğı siyasetini həqiqi əməliyiləşdirib yıldız tartqızıb, texim köp ammını turudğan öyü buluş, öz öyüdə xatırcam yaşaş imkaniyyətigi qılımız. Korlu şəhərinin 359 milyon yuan məbləq silingan kəplik rayonlarını özgərtiş türü növətdə puxta alğı silcitilmaqda. 15-ci nomorluq kəplik rayonu özgərtiş türü quruluş meydanda Munarsman krallar qət götürüb, maşınlar görüldəb, işçilər asasi gəvdi qurulma quruluşunu ciddi işləvat atdı. Tür məsuli Li Shangping bu türdə 11 turalğı binası və bir öycay mülazimiti yürüşlük öyünün yenidən selinib, quruluş bitkəndin keyin şəhər qiyabıtı güzəlləşib, ahallarının turalğı muhiti yaxşılınıb, öyü çəkilib köçürüldüğən ammının turalğı ehtiyacı önümlük qandırıldığalıqını tonuşdurub bundaq dedi. Növətə asasi gəvdi quruluşu 7-ci qəvətki çıxdı. 2026 yılının ahırda asasi gavdının ögüsünü yepişini pilaladık. 2027 yılı 11. ayda tör kuruluşunu tamamlaymış. Kuruluşunu tapşırgandın keyin 609 aile köçüp kiraleydu. Yakında Manas Nahiyesinin 2025 yıllık konu oltırak rayonlarını özgertiş, yürüyüşlük ul esleha kuruluşu türü ahırlışış baskıçıgı kirdi. Oyətə konu oltıraq rayonunu özgərtişke cəmi 90 milyon yuan məbləq silinib, noxtılı qalda oltıraq rayonlarının par bilən təminləş turbu tori, yol yüzü, tox bilən təminləş liniyası qatarlıq konu ul əsləhələr ər tərəplimi özgərtilib, dərəcəsi östürülüb, konu oltıraq rayonlarının ul əsləhələrdiki kəm tüklər sicil toluqlanıb, ahallarının turalğı muhiti önümlük yaxşılınıb, Oltıraq rayonunun umumi cəhətdən oltıraqlaşıqı bab geliş sübdə östürüldü. Manas Nahiyelik Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu İdarısının kadri Çi Zırşı mındaq dedi. Quruluş sürətigi çın qadılıb, quruluş sübdini qatlıq kontrol qılıb, nəx meydanını baş quruşunu inçikiləşdirib, quruluş qilişdiki qiyin məsillərini puxta əl qılıb, törlərini yuqarı sübətlik, yuqarı önümlük axırlaşdırışqa bütün küçümüz bilən törd qıbılımız. Qurluşnın ahallarının kündelik durmuşu körüstüdüğən təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, xalq durmuş quruluşunu həqiqi türdə xalq rayı quruluşu qaylandırımız.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl 7-ci ayının ahiri, 8-ci ayının 5-ci kəlkündün mudab yerlənişinin aşkışlıq məzgeli. Bordala Moğol Abdonom Oblastırıgi hər qaysi nahiyə, şəhər, tarmaqlar bütün rayon boyca bir tutaş pilallab, maslışıb əm dürtgəb olub, dərya qini tosmısını müstəhkəmləb, tağlıq rayonda çarlaş, mudab yerlənişini qanad yaydırıb, kəlkün məzgələdiki bixətlərlik mudabiyyə torini hər tərəpləmə zic toqıdı. Yıqından buyan Bordala şəhərinin Şoyanpən bazarı, Aral Toqqay çarvicilik meydani təvəsirki Bordala Deryası Tosması quruluş meydanı da aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Quruluş qılış ətrədi asaslıq kəlkün məzgili yetib gelişdən burunqi paydalıq fürsətini çıxan tutub, 11 kilometrlik dərya qini tosmasını müstəhkəmləş, tüzəş quruluşunu bütün küş bilən ilgiri sördü. Nəx meydan tür məsuli Joe Jen tonuşdurub mındaqdırı. Sınıqlanğan sim qəpsi qurulmasını qollanıb, 10 cm-dən 30 cm-gəcə tuxum siman taşını qəvətlərə bölüb, tor sandıqoğa selib, üstüdən yem bağlab bir tərəf qıldıq. Bu qurulmanın su yalab ketişə qarşı turuş iqtidarı güclük bolğaşqa, ətrafdakı ormanlıqni su iqininin yalab ketişidən saxlıqlı boladı. Jın nahiyasının toli bazarı, tağlıq rayondaki çarvicilar, tarqaq ultraqlaşış, derya yolları zid cayilişdek olahidilikke qarada, uda birkançı kündün buyan kadrlarını əvətib, tağlıq rayonda çarlaş, mudabiyyələniş qitim sanını umum yüzlük köpəydib, kent dərəcilik kəlkündün mudabiyyələnişdiki çarlaş, qoğdaş ətirdini çarvicilik rayonlarga çoğunqır çöküb, kəlkün məzgəlidə xətərdin saxlanış bilimleri qatarlıqlarını təşviq qilib çüşəndürüşke təşkil edib. Cıngnahya Toli Bazarı Ulastay kenti ahalisi Gülmire Serikcan mundaqdırı. Yaz bəsdə yağmur bir qədər köp yağdı.

0: Ulastay kentimizdeki kadrlar her günü ailelerge kirip, kandak kılıp, kıyandın müdafiyelenişteki savatlarını teşvik kılıp düşündürgeçke, xeterge yolluqanda kandak bir taraf kılış doğrusu da düşüncege iyi bulduk. Devlet elektr tori bordala tok bilen təminle şirkti, yığınqı mezgilde küşlük tətür iqimliq avarayı köp yüz beriş əhvalıqa qarada piyada çarılab təkşürüş, həm də adamsız uçquda boşluqda çarılab təkşürüş şəklini kullanıp, dərya boyudiki munarsman istolba, tartılgan sim, kabil üskünlerini her tərəflimə rədk turğuzub təkşürdi. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisi havarayı əhvalini küzətib, ölçəş qitim sanını köpəydib, yağmur əhvali, su əhvali, şamal gücünün özgürüşünü udulluq iz qoğlab təkşürdü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Yang Junmin mündaq dedi. Havarayı özgürüşünü qatlıq küzətib, havarayı əhvalığı asasən güldürmama, çaxmaq, qarı yağmur, müldür qatarlıqlardan agahlandırış signalını udulluq elan qılımız. Yana ciddi taqabül duruş, suçiliq, təbii baylıq qatarlıq köp tarmaq bilən birleşib, kengşini yanımı küçə etib, maslaşıb, birlikdə hərəkətlənib, xəyib xətərgə aldın hüküm qılıb, meteorologiya mülazimiti əskətmisini nişanlıq yət gözüb, inçkiləşkən aldın xəbərləndiriş meteorologiya mülazimiti arqılıq bütün oblastının kəlkün məzgilidin bir xətər muqim ötşigə bütün küç bilən kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəvri. 8-ci ay kirgəndən bu yan Sanji şəhirdiki 72200 mo əla süpətlik zakazlıq şoxla arqarqıdan pişdi. Yez bazarlar yığılış maşınları və avtomobillarını pahal uğurlaşdırıb, zakazlıq şoxlını yığıveliş, toşuş və setiş mülazimiti xizmətini tezildəb, molosul ilişqa əqiqi kapalət qıldı. Sanji şəhəri Yüşugu bazarı Sıçı kentideki baldır pişarı şoklu etizide yap yeşil peleklerge kip kızıl şoklular lıq dolgan bulup, doluq optimatik rang tallaş üskünesi orantılgan şoklu yığış maşinsi etizde toxtumayı meşgulat kılıp, şoklını üzüp ilgap optimobilgi kaçılavat attı. Yezgilik maşinsi şopri Ma Chun Jiang bir şoklu yığış maşinsinin her günü 60 mo etrapıdaki şoklını yığvalalaydıqalıqını tonuşturup mındak dedi. Şoklu yığış maşinsiga 480 ölçemlik rang tallaş əsvabidin ikisi orantılgan. 95% kızargan şoklını yığılışqa kapalet kılıdı. Ton şoklını ilgap çıkırıp itidi. Onun önümi 150 adamının hizmet miktarı baraver. Dehkan Xaylong bu yıl 800 mo yerini ödüge ilip zakazlıq şoklı terdi. Sor tallap yetiştiriş, östiriş, pərviş qilishdan tartib, üzüb setişqiçe, hammisiga şoxlı pişqlaş qarqansi, kəsbi xadimlarını məsul bolışqı orlaşdırıb, şoxlının süpti və osulini zor dərəcədə aşırdı. O mındaq dedi, 400 modun artıq yerdə baldur pişarı şoxlı deyirgan, 8-ci ayının 1-ci günüdün hazırgıca 60 mo yerdik şoxlını yığıb aldıq. Әр мо ярдын тәхминен 8 тонны осыл алдық. Қалған 400 мо ярдеке ара, кейін пішары шоқлыларының әммісіне 9-ші айның ақырды иғып олымыз. Жәми 800 мо ярдын 3 миллион ян әтрапыда омуми кірім қылышны мөлчәрілдіқ. Санжи шәхри бойыл 72200 мо ярге заказлық шоқлы терді. 19 шоқлы ішләп чықырыш, пішіқлаш қарғанысы дейқан айылыры білен заказ тоқтамы имза алды. Sanji şəhri dehqanlarının tezdən yığılıb çetişiği yardan beriş üçün 8-ci ayının 1-ci günüdən başlap, şoxlu yığış maşinsidin 74-ni və toşuş avtomobilidin 750-ni şoxlu yığış toşuş qorlaşdırdı. 9-ci ayının 20-ci günüdən burun əmmisini yığıb buluşunu pilallab, umumi məhsulat qımmetini 282 milyon yuan yetküzüşünü mölçərildi. Sanji şəhri Yüşugu bazarının muavin başlığı Zhang Jianmin mındaq dedi. 5 texnik xadimni hər günü etizde yetekçilik qilishqa orinlaşdırıb, 25 yığış maşinisi və 250-dən artıq toşuş avtomobilini kech gündüz məşğulat qilishqa maslaşdırıb, bütün küş bilən yaxşı kapalet qilib, dehqanlarının şoxlini oğuşluq yığışı, vaqtida setişi, köp pul tepişiga imkaniyet yaratıp bərdiq.
0: Stansımız xəbri. Keriye nahiyesi Qumluq rayonda östürüşke maskeladgan piste sortini aldın tallab, parnikta tücübüləb yetiştiriş əndizisini kullanıp, əla süpətli köçətlərini sicil yetiştirib, Qumni turaq

0: دم ده ابتنم رایون دیکی هر درجلیک معرف معماری تارمخلری قبول قلش نتیجه سنی اعلان قلش یعنی اوکوچلارنن اوکش تاولیک نتزم لش مکتب کی بیرب تزم قال درش نتشکل لش قدرلک ترلیک دوام لش مخدمت لرنی یاخشیش لب مناسبتیک اولکه شهر لردیکی شنجان تولق وتر سنبقا اوکوچ قبول قلش نن پتکل جریانانن مقم ترتیبیک عملیلیشیگه برتفتاش پیلالک کابالت قلش نی شالدی
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonun sağlam məktəb qurulışını ümumiyyüzlük alğı sürüş uxturuşu yığında besib tarıq dilib, Avtonom rayonun sağlam məktəb qurulışı xizmətini ilgiri sürüş orunlaşdırıldı. Uxturuşda monolar təkidləndi. Caylar, məktəblər, məsələ yönəlişi, cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdələşdiriş, ıslah qılış, yenilik yaratış, maslaşıb ortaq quruşda çan durub, diqqətni oxucularının tən sapası, psixikisi, körüş quvvəti, bədən eğirliqi, yeməklik bixətərliqi və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdəki gəvdilik məsələlərgə mərkəzləşdirib, sağlam məktəb qurulışı boyunca bədənini küşləndiriş sağlamlıq ərqidi. Estetika tərbiyəsi ozuqlandırış ərkidi, əmgək bilən quvvət qoşuş ərkidi, qəlibni ozuqlandırıb, qəlibni yetildiriş ərkidi, közni roşəlləşdirib, azraş ərkidi, eğir yükni ilmi kontrol qiliş ərkidi, bixətər qızalanış ərkidi və hayatlıqni qoğdaş ərkididən ibarət 8 çoğun hərəkətni yolqa qoyuş gərək. Caylar, məktəblər, nokul, numurni qoğlaşış, ürləb oxşla, həmini bəlgiləşdək xata baxalış qarşıdın qət'i qutulub, oxuqçılarının sağlam özb yetilişini ilgiri sürüşni maarif xizmətiriki ən çoğun siyasi nəticə qiliş. Oxuqçılarının sağlamlıqını qurban qiliş bədiliyə ürləb oxuş nisbitini qolqa kəldiriş, tən tərbiyə, estetika tərbiyəsi dərs saytini ilgili veriş. Oxuqçılarının dərs yükini eğirləşdirib yetiş. Sağlamlıq xizmətini yumşaq vəzifə süptədə əpləb-səpləb bir tərəb qılışqa, hər giz yol qoymaslıq gərək. Uxturuşdan monolar aydınlaşdırıldı. Caylar, məktəblər, dövlət, Avtonom rayonun sağlam məktəb quruluşuqa alaqıdar tələblərgə azazən 2026-cı yılının axırıqaca 31%-dən artıq məktəbni, 2028-ci yılqa barğanda 80%-dən artıq məktəbni ölçəmgə yetküzüş. 2030-cı yılqa barğanda sağlam məktəb bilən toluq qaplaşını işqa aşırışdan ibarət 3 qədəmgə bölüb meniş qurulışı təlibini puxta ilgiri sürüş gərək.
0: Stansımız muxbiri Canyin xəbər qılıdı. İpək yolu da qozlarının acayip uçırışış xatırısı, Canlay şəhərçisidiki qol ünərvənçiliki şatlıq əbdilik paliyyidi, bugün Ürümçi Çoğbazar Piyadlar Qodisi Canlay şəhərçisi başlandı. Şincanlı qozıcaq yigit Abdullah Əmrullah paliyyət meydanında beşiqi kigiz qalpaq, fıçsıqı könlək kiygən bazar açıdığan qozını yasıdı. Şincanın qeyri maddi mədəniyyət mirası bolğan qəğəz qiymi ünürünün vəkillik varisi Wangı qozıqa qızıl rənglik qəğəz qiymi yepincisini kiydürüb, nurğun sayahatçini qədimini toxtıdıb sürətki tarçıqı cəlib qıldı. Sürət geliş axırlaşqandan keyin bəzi sayahatçılar qozı oyuncağı setibləşini kütdi. Bəzi sayahatçılar məxsus qoza qol ünərvənçilik rayonuqı berib, özləri qozlarını tallab, yaqut, pəy bezəklərini maslaşdırıb qozı oyuncağı yasıdı. Xəbiliq sayahatçı yüyü xoamındaq dedi. Dəl qol ünərvənçiliki şatlıq əbdiliki paliyyitigi ülgürüb kəptuq. Qozı oyuncağı yasıdıq. Bu qoza şincancı xaslıqı igə. Jolalıq, əşəmətliklə bezdok, bezəb olğan bir nəç qozı oyuncuqını ilə valdıq. Bu, birdən bir şincanqılı xas əmraq soğad. Qayt berib, ərqandaq yaşdikilərgə soğı qılsaq, əmmisi yaxdurdu. İgilnişcə, bu qədim qıpaliyyət 8-ci ayının 9-ci günü geçə davamlaşıdıkən. Paliyyət məzgildə qəyri maddi mədəniyyət mirasları bazırı, modi iqim qol ünərvənçiliki, çökmə, səyyari körək qılış, Müşkiyyik baş deymisiriki toğulğan künni təbrikləş, qoğun tavuz cınlaş musabıqısı qatarlıq köptürlük özgüç paliyyətlər ötküzülüdikən. Yəni, məsul bulub uyuşdurğan tərəb, kümüş çək bilən bağçını səyliqiliş mexanizmini icadi yolu qoyğan, sayahatçılar barmaq oyunu, çöktaşlaş oyunu, bürküt usulunu doğraş, dombara ritmiqi əgişib usul oynaş qatarlıq qızqarlıq kiçik oyular arqılıq kümüş çəkki erişələydikən. Әрбір ғайри мәдәният мұрасы өнәрханысы да сынап болғандың кен, яны

0: Қадірлік тосан лауатқыныңла бір үйзетіні төт қатнашсан әтті радиосының тәнтірбе ә сауламлық программысы. Тәнтірбе ә сауламлық программыс Шинжан радиотелезия станцының еңі тарапқа әпісі. Сылу шүтін намаз қадамда ұнтылды. Программысын сылу шүтін әпсіді малы жылғаны қарчанымыз досла.
1: Hürmetli radyoyanlıqçılar, diqqətinizə davamlıq tərbiyə xəbərləri bolsun. 2026-cı illik məmləkətlik meyiblər muz çaynaq ləvhə tanışış müsabiqəsi Xarbanda başlandı. 2026-cı illik məmləkətlik meyiblər muz çaynaq ləvhə tanışış müsabiqəsi 8-ci ayının 1-ci günü Xarban şəhərində rəsmi başlandı. Dövlətimizdənki cay-caylardan gələn 37 komandadakı 260-dan artıq tənərkətçi müsabiqə qatnaşdı. 2026-cı illik Milan qışlıq olimpik tənərkət Milan qışlıq meyiblər olimpik tənərkət müsabiqəsi qatnaşqan həm də şərəf quçub qayıtıb gələn dövlətimiz komandası mahirlərimi toluq meydanğa düşdü.
0: Bu qədimki müsabiqəyə Beijing, Hebei, Liaoning, Shanghai, Guangdong, Heilongjiang qatarlıq 6 ölkə, 6 ölkə şəhər və Shangang alayıdı məmur rayonundan gələn komandalar qatnaşdı. Ula 10 günlük müsabiqə cərəyində muz çeynəkni vasit qılıb, maharət almaşdırıb, dostluqni ilgir sürüb iqtidarını namayan qıldı.
1: Bu qitimqi musabaqada çaqlıq orunduq ər ayal 4 kişilik qrupsi, çaqlıq orunduq ər ayal 2 kişilik qrupsi, anlaş iqtidarı tosalqoğu uçurğan ərlər qrupsi, ayallar qrupsi və arlaş 2 kişilik qrupsidin ibarət 5 musabaqı qrupsi təsis qılındı. 37 komanda 2 aylanma musabaqı tüzümü boyucu musabaqılışıb, ər qaysı qrupla içində şan şərəfini qoluq kəltürüşkə tırışıdı.
0: Bu növətlik musabaqıya əməli küçü bağ mahirlə qatnaşdı. Milan qışlıq meyiblə olimpiya tənərkət müsabiqəsində şərəf quçub qayıtıb gələn Yang Jinqiao, Wang Meng, Wang Haitao, Zhang Mingliang, Chen Jianxin, Li Nana, Zhang Chang qatarlıq dövlətimiz komandası mahirləri meydanğa toluq çıxıb, müsabiqənin maharət səviyyəsi və diqqət itibarını qozğaş dərəcəsini zor dərəcədə östürdü.
1: Bu müsabiqə dövlətimiz meyiblə təntərbiyə işlərininki coş urub ravajlanğanlığının canlıq kartinisi. Dövlətimiz meyiblə təntərbiyə vəkillə ümiki 6-cı növətlik yazlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabiqəsi də altın medal və medal sanıda uda birinci boldi. Həm də 2022-ci illik Beijing qışlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabiqəsi. 2026-cı illik Milan qışlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabiqələrdə altın medalğa erişib, medal sanıda birinci bolışda kişini fəxrləndirdiğən nəticəni qoluq gəldirdi.
0: Bu qidimqi ləvət alış müsabaqısı 15-ci 5 yıllıq plan başlanğan yıl ötküzülgən tüncü məmlikətlik meyiblə qışlıq müsabaqısı bolub, yeni dəvirilikdiki qışlıq meyiblə olimpiya tənərkət müsabaqısı gə təyirlik qilişdiki bir qidimliq mühim sınaq hesablandı. Müsabaq oyuşturgıcı ölkə Heilongjiang əvzəl qarmız baylıqı qeygə, dövdümüz qarmız tənərkəti tərəqiyyatının yadırılıq bazısı.

0: Қазіргі достар, аңлап отқаныңлар президенттерді төрт қатынас сәнәт радиосының тәнтірбе саламлық программасы. Тәнтірбе ве саламлық программасы Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқапсы. Сұлушы тіңді масқарамда ұнтылды программасы. Сұлушы тіңді әпсілім алышаңларыны қаршы алымыз достар.
1: Hürmetlik radyo yanlış dostlar, programımızın əmdeki dəmlərdə bir qançılığan sava sözlər birimiz. Bunun da aval, Xongşu yupırmaqının kütünüşdiki rolini səl çağılmağın digən məzmundiki savatını sözlər birimiz. Xongşu yupırmaqının sırtqı görünüşü yap yeşil, çürük bulub, o kütünüşdiki, onun kütünüşdiki rolini səl çağılaşqı bulmaydı. Cungi tibabətə də Xongşu yupırmaqının təmi tatlıq, təbiyyəti müdüdül, səl soğuqı mayil, bədənini qüvvətləş, talını sağlamlaşdırıb, aşqazanını qüvvətləş, qan toluqlab qan toxtış, ısıqını həydəş, yırıngını həydəb, zəhər qaytırış qatarlıq ünümləgi iqə ədəb qarlıdır. Xongşu yıpırmaqının ozuqlu qımmeti Xongşu özüqi qarğanda, teximi yuqur bulub, yeməklik arqılıq davalaş, saqlıqını saqlaş qımmeti yuquri. Xongşu yıpırmaqı tərkibədə vitamin C, vitamin B2, karotinlar miqdarı xilli mol. Bulub mu karotinin miqdarı səvzininkidir mi yuqori?
0: Köp sandiki ötkür bəl ağırqı özlikidin pəsido. Əgər biznin xizmət cəriyanda oltırdığa vaxtımız uzun bolsa, bək addi bir çinikş usulü təvsiyə qılındı. Yəni, qolumuzni xuddi oxyadək igib, Arqı mingi təkküzüb, beşimizni kəyini getirəb, 10 sekund davamını aşdırsaqla, dümbi muskulları ciddi halətki ötkəndək isqilimiz. Andın küşünü yengildib, qolumuzni boşasaq buldu. Andın hər 4 saati bir qitim ornumuzdan turub, belimizni sozsaq mı, 10 sekundla rahat isqilimiz.
1: Nemi üçün səvzini ən yaxsı qorub yeyiş təvsiyə qılınadı. Səvzə tərkibədə mol boğan beta-karotin, vitamin B1, vitamin B2 qatarlıq köpxil ozuqluq matılaba. Karotin adam bədənədə vitamin A-ğa aylanıdı. Körüş qovu digə, bolub mu qaran qovu maslışqı paydılıq. Karotin yağda eriydi, yəni yağda erigəndilə adam bədəni teximi yaxşı sümürərləydi. Şuna səvzini qorub yisə, ozuqluq maddılanın sümürləşigə teximi paydılıq buludu.
0: Tuxumni tonglat qoğu silishdan burun yumaslıq kerak. Tuxumni saqlashdan burun yumaslıq kerak. Tuxumning sirtqi yuzida bir qavat nepiz parda bor bo'lib, ham sirtqi moyitdagi bakteriyalarning tuxumning ichki qismiga kirishini to'sadi, ham suv tarkibining oqib ketmasligiga va tuxumning yengilligiga kafolatlik qilib, oziqlik moddalarini saqlab qoldi. Tuxumni bozorga silishdan burun ko'pincha tozalash, o'ltirib binafshinli nurda mikrob o'ltirish, maylash qatorliq ish tartiblari bo'yicha bartaraf qilindi. Сетіп алғаннан кейін бейвасты сақлашқа болады. Юып тазалаш хажатсыз. Егер сетіп алғаныңыз ешқандай бір тарап қылынмаған тұқым болса, пакіз латы білен үзідікі паскен нәрселерін еңік сүртіп әсіңізлі болды. Су вә карбон 4 оксидінің парылынышы түпәйілден тұқымның ішкі қысымыда хава қавиті шекілінді. Хава қавиті әдетті тұқымның чоң бешіде болды. Чоң башын юқырғы қартып тізғанда тұқымның ішкі қысымының мұқымлық ешіп, тұқым серіқе тұқым шакылға еқілінішіп қалмайды.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, şunun bilen tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızdan vaxtıma axırlaşıbdı. Proqramımızı yaxdırıb anlaq qızğınlıq bilen qatnaşqan barlıq dostlarımıza rəhmət etimiz.
1: Rəhmət dostlar.
0: Mikrofon aldıdık riyasetçilər Ürkes Sultan bilen Sülpiya Abdiqadır.
1: Növətçi muharır Murat Qopur.
0: Xayr xoş dostlar, etik proqramımız görüşəyli.
1: Xayr xoş.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, uçurlar devamlıq diqqətinizdə boladı. Şinjandakı Qanas, Qaba, Jiminey taş yolda bütünlənəyə boyunca qatnaş başlanıb, yol yürüş vaxtı zor dərəcədə qısqardı. 7-ci ayın 30-cu günü dövlət yolu 219-cu liniyasının Qanas, Qaba, Jiminey taş yolda bütünlənəyə boyunca qatnaş başlandı. Ümumi uzunluğu 159,641 kilometr kilidigan bu taş yol Altay tegi etkini tutaştırıp Tağ Daryalıq Mənzir rayonu bilen Çigra portini uladı.
1: Dövlət yolu 219-cu liniyasının Qanas Qaba Jiminey taş yol kuruluşu törü de 2024-cü ili 7-ci ayının 26-cü günü kuruluş başlangan. Bütün liniya 2-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalgan bolup, başlanış noktası Burçi nayesi. Ahırlış noktası Jiminey nayesi de. Bütün bolgan dövlət yolu 219-cu liniyasının Jiminey Qumbuqsar taş yolunun başlanış noktasına tutuşudu.
0: Dövlət yolu 219-cu liniyasının Qanas Qaba Jiminey taş yolu Abdonum rayonunun noktalıq taş yol kuruluş türü bolup Altay vilayətidəki Qanas Mənzir rayonu, Qaba nahiyesi, Jiminey nahiyesinden ibarat 3 çayını toğırsığı kesip ötüdü. O, Dövlət yolu 219-cu liniyasının Şinjan bölügünün mühim tərkibi qismi. Bu taş yolda qatnaş başlanğandan keyin rayonun içki qismidiki qatnaş aylınışı rabalışıbla qalmay, yana Mənzir rayonu, nahiya bazarı, port birləşdirilgən birləşib hərəkətləniş tərəqqiyat yolu şəkillənidi.
1: Şinjan muzeyinin ekskursiya qilish qaydisi tanışaldı. 8-ci ayın 1-ci gündən başlayıb Şinjan muzeyi ekskursiya qilish qaydisi tanışaldı. Hərəkətçan ikilik kod bilan təkşiriş tərtibi əməldən qaldırıldı. Sayyahçılar aldın kilişib muzeyə kirgəndə çoxum özünün küşki igi kimliginin əsli nusqısını sürkəb təkşirişdən ötüş gerek. Aldın kilişiş uçuri, kimlik uçuri ekskursiyatçı özü birdek bolsa andın muzeyə kirələydi.
0: Yaqında Şinjan muzeyi tor süpsi. Üçüncü tərəf süpsada bir qısım kişilərinin bəlgiləmigi xilap halda aldın kilişiş sanını iyiləb, texniki vasitəsidən yaman niyyətdə paydalınıb, türkümləb bilət elib, bilət toplab, aldın kilişiş sistemizi hücum qılıb, Şinjan muzeyini ekskursiya qilish bildini vakalətən setib alğan həm də haynığı satqanlıqını bayqadı. Yuqurqa qılmışlar Şinjan muzeyinin inavətigə iğir təsir yetküzdi. Şinjan muzeyi sayyahçılarga çoxum hökumət aldın kilişiş supsa arqalıq muzeyə kirişni aldın kilişib şəxsi salahiyyət uçurunu yaxşı saqlab hökumət tərəfindən başqa yollarda bilet setib elib qıltaqqa düşüb qilishdən huşyar bolub aldınıb qilishdən saqlanışni əskərtdi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, beşinci sinifimizə gələn uçurlardan Mao Abdikim isimli dostumuz Almaz iş doktorxanasından telefon nömrəni yollab bəsənlər deyə. Bəndə yoyoba yoyosadan sorsanız bularınki bizdimi ilan cəhətdə həmkarlaşqan, hazır ilanı çıxıb atqan, şirkətlərin telefon nömrəni desəniz biz yollab verə bilərik, lakin burun həmkarlaşqan, burunqı proqramlarda uçurlar məsələn ilanı bəyən bu şirkət üçün, lakin biz bilə həmkarlaşdığın şirkətlər çox olğanlıq üçün həmmini biz tutub bulanmaydıqanmız dostumuz. Yoyoba yoyosu qurun yoki anlıqçı dostlarının içində bildiqanlar bolsa bizə əvətib bəsə, biz sizə təminləb bəsək buldu,
1: Maşin körgəzmisi gibi amaq çidim dəbsiz Yusuf maşin körgəzmisi tünügün tügidi cümü aşı dağxansını yollab bəgən bu sanla dəbsiz ki əmdə mən yollab bədim Xoycan Ronçinin ismini maşin körgəzmisi ayaqlaşdı tünügün Yəni, şu 7-ci ayının 30-dən 8-ci ayının 3-cü gecə də biz ilan qığan, tünügün çüş saat 14-dən ayaqlış buldu, maşin körgəzmisi yox cümə hazır, mən sizə əvət pəgən yədə.
0: Neçə gündən beri kündü maşin körgəzmisinin filmlərini işlər dostlağı təşviq qılsaq, vaxt çıxamaysız, əmdə tügəb getkəndə.
1: Əmdə, barsınız mı əmdə?
0: Özünüz yaxşı gördüğən maşinlərinin səs deyənlərə verib, görsünüz olamı ki, bəlkim əmdə şu itibarları hazır mı, buluşu mümkün, itibarı bir iş cəhətdə, axırlaşdırmağan buluşu mümkün, hər qaysı markala verib körəb baxın. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlı qıtıqdanladı buludu.
1: Örümçi şəhəri Şimigo rayoni araq içimliklərini məxsus təkşirişini qanad yaydırıb, yaz pəslidiki keçilik istimal bexətərlikini qoğdudu. Örümçi şəhərlik qonan idarisi Şimigo rayonluq şöbü idarisi muyit baylıqı və yeməklik doğru cinayetini təqlaş çox ətirdi. Şimigo rayonluq bazar nazarət qılış başqırış idarisi bilən birləşib Nənxu İcadiyyət Life Çauxu Mərkizi. Vücə Yöxu Meydani, Moce Mədəniyyət İcadiyyət Sayyət Baxçısı, Moce 969 Mədəniyyət Sayyət Baxçısının ibarət 4 rayondaki aşxana, qavaxallarda məxsus təkşiriş hərəkətini qanad yaydırdı. Ticarət kinişkisi, yeməklik ticarət icazət namısı, araq içimlik kırgüzüş hesabat dəbdərini noxtuluq təkşirib, tavarlarının spət kapalət müddətini təkşirib, saxta araq içimliklərini bir-mü-bir təkşirib, araq türdəki qanunqa xilab ticarət qılmışlarına qatıq zərbə verib, ammının keçilik istimal bexətərlikini qoğdudu.
0: Moqbirnin dövlət tömür yol qoruhidin iqilişcə işqai davamlışıdığan tömür yolladı yazlıq tətirlik yolu çıtoşuş 7-ci ayının 1-ci günü başlanğandan tartib, 7-ci ayının 31-ci günü gecə tömür yolladı cəmi 432 milyon adam qıdım yolu çıtoşulğan.
1: Dövlət tömür yol qoruhi yolu çıtoş mərkizdən iqilinizcə

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerdə ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin çapalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostum, mehr muhabbatlik illiq chiroy bo'ling. Chin ko'nglingiz bilan dunyoga kulimsirab qarang. Har kuni sahar o'rningizdan turganligingizdan o'zingizni baxtli his qiling. Har kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr shafqat yetkazgan har bir odamdan minnatdor bo'ling. Turmushdagi barlik go'zal narsalarga minnatdorligingiz ziyoda bo'lsin. Har bir kuningizning yangi quyoshini tatlıq külümsirşiniz bilən kütüb eləm. Güzəl qoyaş nori kəybiyyatınızdən teximi güzəl qılıb, sizgə amət eləb gəl gözsəyə. Tan səhərindən sapa vasıdan dilla huzur təpib atqan bu dəmlədə, biz 107.4-dün xeylik səhər proqramımız qorulaşdırılğın rəngdar məzmurlarımız və yəqimliq küllarımız bilən siləgə huzur beğişləş üçün mikrofon aldıqı kəldiq, bu güzəl səhərindən həm öyləngə yeni ilham və mədətlərini beğişləşini ümit qılımız. Mən Riyasəyci Dilraba Anıvar. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu əbçisi Slushetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Slushetin əbçisini alınışınla qarşı alamız. Dostlar, bugünkü programımızda tümənki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə öy işçi havasının süpətini qanda qoşduruş gərək. Kök nurdun saqlanış közəyini ki, közünə asramda o qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlıq savadlara səyib sirə yazda yürək sağlamlıqa aid bir yürüş usulunu ögünü ilin. Ağmur kullogin axsalının tuluqlamda o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar deyik tanla programımızdan təbsiliyi məzmunlarda bulsan.

0: Qarlaş usulü Sincanın postada edibitib pakı züyüb yalpaqlayımız. Qazanğa 1000 ml, yani 1 kilo su quyup qızıtıp, pak suyulğan yolpız yupırmaqını selip, otural otta qayın tebelip, andan sos otta təxminən 10 minut qaynatqanda yolpız yupırmaqı xuşpıraq çıxırdı. Bu vaqtta Sincanı selip təşi arlaştırıp, yana sos otta 10 minut qaynatıp, andan qar şekerini selip, qar şeker toluq erigich qaynatıp, muvafiq maqtardı issek boludu. Önemi yalpızdan yallı qaytırış, ağırıq toxtutuş, qıçışını toxtutup zəhər qaytırış, ısıqını qaytırış rolu ba. Sincanın tərlətib soğuqını tarqıtış, iç sürüşünü toxtutuş, öpkini illetib yötəl toxtutuş, bəlğəmini boşdub yötəl toxtutuş, zəhər qaytırış rolu ba. Yalpız, sincan arlaşdırılğan qarşı gər suyu tal aczızlap ısıqı işib ketiş. Dün kelib çıxan eğiz boşluğa payda qılıdı. Yalpız Sincan arlaştırılgan qarşiker suyu tal acızlap ısıqı eşip ketişten kelip çıkan eğiz buraşka payda kıladı.
1: Xayirlik Səhər radio anlıqıcıla. Ornadın səhər turgan kişilerin kalbi illiqlıqqa, ruhi ümitki tolgan boludu. Her bir günümüzdün hoşallıq ilkide ötüşüge tilekdaşmız.

Hörmətli radio dinləyicilər, 107.4 Xeylik Səhər proqramımızı davamlaşdırırıq. Həm də sizləri 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatılış vaxtı və bir qism proqramlarının qısqacı məzmunundan xəbər təqdimimiz. Hazır anlatılıb atqan 107.4 Xeylik Səhər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vətən Mənim Ailəm proqramısı deyə qıtınladı buludu. Saat 8:30-da Ətigənlik Xəbərlər proqramısı. Saat 9:15-də Ətigənlik Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. Saat 11:00-də Səpirinizi Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim sabatla, avtomobil seti seti biliş doğrusu rəq uçurları deyə qıtınladı buludu.

Saat 13'te çilik yollarınızı biz əmrə proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər günü saat 13'dən 15 keçə anlatıldığın çilik yollarınızı biz əmrə proqramısı çilik aramanızda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'də xanonsuz gəmrə proqramısı. Saat 16'da siz rəhmət etdiyin bar proqramısı. Kişilər arasındakı mehri muhabbət tövsiyə qılındığın yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıtırgan bu proqramının qanimət dəmlərini qoldan berib qoyman. Saat 17'de Gülgünçülə programısı, saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı, saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz əmrə programısı, saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılə, saat 21.15'de Təntərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısılə. Bu programımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çeyniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlanladı bunudur. Saat 22'de Səpırağızı Bısırdaş programısı anladılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Axşam programısı, bunu da yıqımlıq naxşı müzikla könül aramaladı buludu. Saat 24'de Siz Rəhmət Etqumbar programısı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı. Hörmətli radio anlayıcılar, əmdi hava haraydı məlumat anladımız. Ürümçidə 8-ci ayının 5-ci günü gündüzdün gecəgəcə hava tutuq temperatura 24-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Ürümçidə 8-ci ayının 6-cı günü gündüzdün gecəgəcə hava tutuq temperatura 22-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Ürümçidə 8-ci ayının 7-ci günü gündüzdün gecəgəcə hava tutuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 22-dən 30 Celsiya qradus qıcə buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava haraydı məlumat anladıq.

Қадірлік достар, диқтыңла дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Afganistan, Italiya, Singapur qatarlıq 12 dövlətdən gələn 17 yaş 7-ci ayın 26-cı gündən 29-cı günəcə Qashqar, Qızılsu oblasti, Sanji və Ürümçə gəlib Nəx meydanında Şinjanı ekskursiya qıldı. Misirdən gələn öz taratqı Weibo egisi Shulingnin 11 millionğa yaxın ağaş küçüsü var. O, həqiqi həm hayati küçük tolğan Şinjanı əgəş küçülərgə namaya qılıdığalıqını böldürüp mundaq dedi. Yurtumdu mu, muşindaq çoğun qumluq ba. Kilimatı mu, bək oxşaydıgən, ləkin bu yarınan sayat əsli əlləri intayın mükəmməlgən. Şinjanı kilib sayat qılış qarzı idikən. Saudi Arabistan'dan kelgen Faid Makna yasirki boranda mudabiyalniş, qumni turaqlaştırış ekologiya ormanı aldıda mındaq dedi. 20 yıl ilgiri bu yer önümsiz qumluqken. Şu jaydiki hükümet ve amma boşaşmay tırışçalıq görsüp, qaqaslıqını asta-asta kökertipdu. Mən nurgun dövlətləgi berip baktım, lekin bundaq özgürüşünü körüp baxmadım. Peyzavat nayasi Guangdong Peyzavat Shinmei Kesipbaqçı rayonda Gollandiyalik yaş Xanshunas, Ümitcan, Kiçikini Şinmeydin, Beyvi Şerbeti, Kuruq Meyve, Murabba tayarlandıqallıqı. Bir xil xam materialdın mükemmel kəsip zanciri hasıl kılındıqallıqını maqtidi. Her qaysa dövlət yaşları mədaniyyat sayahidini baştin keçirib, kəsip tərəqiyyat və mədaniyyatki varis qılış jarayanını igiləb, həqiqi, köp mənbəlik, illiqliqi tolğan Şinjanı tonu deyib.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Lopnur nayasının Dönqotan yesida teklimakan qumluqının girbekide, qumluqının yerimi, Cangnan'nın yerimi bolğan cahandaki sırlıqcay Lopnurluqla kenti mənzi rayonu yuşurunğan. Çeksiz ketken seyri qum, əgir büyür derya suyi, bük baraqsan toğraqla, söpsüzük köllä, tötxil ən güzel mənzira bu yerde illik cilvilnip durdu. Bu yerde qumluq, toğraq, derya iqin, köl birgəbdiləşkən, umumi kölümü 134 kvadrat kilometr bulup, hem əsli ekologiyelik təbi qatlı mənzir ba, texim umumi onunla koyuq uzaq yepək yolu mədəniyelik mücəssimlənken. Bu sayyatçilikten avat məzgeli bulup, sayyatçilik kumluq, darya iqin ve toğraqlar arasında uyaqdan bu yakı ötüşüb, kumluqdan özgeci bir bayan mənzirsidin qanğıcı huzurunu alaydı.